0: Реклама.
1: Ти знову про слухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І спершу про ще один привід, аби ми з вами пишалися. Кіностудія імені Олександра Довженка офіційно увійшла до переліку скарбів європейської кінокультури. Це список, який формує Європейська кіноакадемія. І туди потрапляють лише культові місця, що змінили історію кіно. Трохи фактів для вас про студію. Кіностудію Довженка заснували ще у далекому 1927 році, і за майже 100 років тут зняли понад 1000 фільмів. Саме тут працював легендарний режисер Олександр Довженка, людина, яку, між іншим, називають одним з батьків світового поетичного кіно. На цій студії знімали такі фільми, як «Земля», «Тіні забутих предків» та «Білий птах з чорною ознакою». І фактично ця студія – це місце, де формувався український кінематограф як мистецтво. Ну і тепер це офіційно визнає вся Європа. Далі про виважене кохання українських селебріті. Українська фітнес-тренерка та наставниця шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемська нарешті трохи відкрила завісу свого особистого життя. Нещодавно селебріті дала інтерв'ю, під час якого засвітила на безіменному пальці розкішну каблучку. І фанати, звісно, що одразу заговорили про заручини, проте сама Марина пояснила каблучку дуже загадково і розповіла, що це дійсно подарунок від близької людини, який символізує серйозні наміри. Ну, а на додачу Боржемська зізналася, що не хоче гучного весілля з банкетами та купою гостей. Замість цього вона мріє про романтику для двох десь на березі океану. Але при цьому зіркова тренерка додала, що ще одне весілля в її житті обов'язково буде, але тоді, коли це буде максимально вчасно. І трохи фантастичної природи, адже науковці знайшли в Антарктиді вулкан, який буквально може озолотити. Так гора Еребус, виявляється, викидає золото в повітря. Дослідження науковців показали, що щодня разом із газами з його кратера вилітає приблизно 80 грамів кристалізованого золота. По факту це мікроскопічний пил, частинки якого настільки легкі, що можуть долітати на відстань до 1000 кілометрів. Але факт є фактом. Тепер ми знаємо місце у світі, де природа буквально розпорошує дорогоцінний метал у повітря. І це ще не все, тому що всередині кратера постійне лавове озеро, яке не згасає десятиліттями. Ну а поруч у крижаних печерах, що утворилися через гарячі гази, вчені взагалі знайшли життя. Там ростуть десятки видів грибів, які пристосувалися до екстремальних умов.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Спершу про хобі наших селебріті. Альона розповіла, що займається колекціонуванням. Щоправда, раніше вона колекціонувала кросівки, а ось тепер українську культуру. Виявилося, що виконавець збирає власну етнографічну скриню для майбутніх поколінь. І збирає туди етнічні прикраси та елементи традиційного одягу. У її колекції вже є селянки, це такі бісерні прикраси, а ще запаски, фартушки і навіть різні варіації намиста. Причому підхід у Альони дуже серйозний. Вона знаходить старовинні схеми створення прикрас, замовляє вироби у майстринь і навіть розділяє їх за сезонами та за кольорами і ще й за стилем. Реперка додала, що у її родині не збереглося традиційних речей, які передають із покоління в покоління, тож вона вирішила стати першою, хто буде передавати українські скарби майбутнім поколінням в родині. Далі про цікавий спосіб заробітку за допомогою фену. У міжнародному аеропорту Шарля де Голля в Парижі автоматичні датчики температури двічі зафіксували дуже дивні стрибки температури. І виявилося, що це не збій техніки, а частина дуже хитрої схеми. Один француз поставив на платформі ставок, що температура в Парижі підніметься до певного значення. Проблема була тільки в тому, що за прогнозами цього не мало статися. Але чоловік знайшов дуже нестандартне рішення. Він приїхав в аеропорт, підійшов до цього самого датчика і нагрів його феном для волосся. В результаті температура на датчику показала потрібні 22 градуси вище нуля, а чоловік виграв приблизно 14 тисяч доларів. Через кілька днів схема повторилася і температура різко підскочила майже на 3 градуси за 12 хвилин. І хитрий чоловік знову заробив ще понад 20 тисяч доларів. Наостанок про кумедну терапію для всіх, хто розійшовся з дівчиною чи хлопцем. У Мехіко сервіс знайомств Тіндер запустив дуже особливу вантажівку. Її місія проста – зібрати всі речі від колишніх, які нагадують вам про минуле. Тобто, по факту, містом кружляє сміттєвоз для речей від колишніх. Люди приносять туди худі, листи, плюшових ведмедиків, квіти, фотографії і урочисто з цим прощаються. І у Тіндер кажуть, що як тільки ми щось таке викидаємо, то ставимо собі галочку, що стосунки точно завершилися. Ну а щоб не йти зовсім з порожніми руками, то сервіс знайомств дарує свій фірмовий мерч. Акція, до речі, стала настільки популярною, що люди не лише викидають речі, а ще й фотографують, як відпускають минуле і звільняють місце для нового.
0: Новини

0: ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
1: Is someone listening? Okay.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу про нову парочку у Голлівуді. Іменитий британський співак Гаррі Стайлз і акторка Зої Кравіц, відома за серіалом «Велика маленька брехня» та фільмом «Бетмен», заручилися. Парочку підловили папараці у Лондоні, де співак проводжав акторку до авто. І хоч ніжність на фото зашкалює, але фанати запримітили ще й чималий діамантовий перстень на безіменному пальці акторки. Офіційних заяв, щоправда, поки що немає, але інсайдер каже, що у цих двох селебрітів все серйозно. До слова, роман співака та акторки почався ще приблизно рік тому, адже саме в 2025 році папераці час від часу ловили їх на спільних прогулянках та під час романтичних відпусток. Зої Кравіц раніше була заручена з актором Ченнінгом Татумом, але їхні стосунки завершилися у 2024 році. Власне, і Гаррі Стайлз у свою чергу у 2024 році розлучився з колишньою дружиною. Тим часом співачка Даша Астаф'єва відверто розповіла про свої любовні перипетії. Виявилося, що артистка свого часу вляпалася в любовний трикут і була в статусі коханки. За словами Астаф'євої, тоді була молодою і не знала, що її обранець одружений. Ця історія стала для неї серйозним життєвим уроком. Вона зробила висновки і зареклася, що всі інші любовні трикутники будуть без її участі. До слова, Даша Астаф'єва вже кілька років перебуває у стосунках з чоловіком, про якого майже не розповідає і не показує його фото. Все, що про нього відомо, тільки те, що він бізнесмен і молодший за співачку. Далі про правильний підхід до роботи. Одна китайська компанія вирішила влаштувати для працівників справжню лотерею. Але замість грошових призів там були незвичайні опції, зокрема запізнення без штрафів, фени, чоботи та сушарка для одягу. А головним призом стала тижнева відпустка у зв'язку з погодою. Керівник компанії таким розіграшем вирішили підтримати працівників в сезон дощів, в які працювати хочеться менш за все. І врешті-решт одна зі співробітниць дійсно зірвала головний куш і отримала можливість взяти додатковий тиждень відпустки, коли погода за вікном не тішитиме. Ну і наостанок новина, яка доводить, що іноді найкращий вчитель – це собака. В Австралії взяли на роботу, уявіть собі, майже 400 собак. Всі вони отримали статус пухнастого вчителя в сотнях шкіл, і це в рамках програми, яка називається «Собачі історії». І її суть геніально проста, адже чотирилапі допомагають дітям навчитися читати. Так, за задумом, діти просто читають вголос собакам, а ті, звичайно, що уважно слухають, не засуджують і не виправляють, і що найважливіше, не ставлять жодних оцінок. Одне таке заняття триває близько 20 хвилин. І, як кажуть фахівці, за цей час дитина розслабляється, набирається впевненості і реально покращує навички читання. Особливо це допомагає дітям, яким навчатися трошки важко. Бо собака не критикує і не перебуває, він просто поруч. Ну і це працює настільки добре, що програму вже масштабували майже на всю країну, а деякі діти приходять не тільки почитати, а й, звісно, що просто обійняти свого пухнастого вчителя.
0: Новини.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу про новину, яка днями сколихнула весь техносвіт. Генеральний директор Apple Тім Кук після 15 років на посаді заявив про вихід на пенсію, а разом з тим привідкрив власні секрети успіху, які можуть стати в нагоді тим, хто лише підкорює кар'єрну драбину. Отож, друзі, головна звичка Тіма Кука – це прокидатися о 4-5 ранку, щоб якомога більше зробити. Далі обов'язковий ритуал – це перевірка емейлів. Екс-гендиректор Apple читав їх по 500-600 листів щодня. Аби тримати руку на пульсі бізнесу. Тім Кук, до речі, кілька днів на тиждень відвідує спортзал. Він проводить годину там, зазвичай виконуючи силові тренування. Тоді він взагалі не працює, не перевіряє свій телефон, адже повністю зосереджений на тренуваннях. І, за його словами, фізичні вправи допомагають тримати стрес на відстані. Ще одним бустером для мозку Кук називає каву та батончики, бо швидкий перекус – це те, що не відволікає від роботи. Ну і ще відомий американець у вихідні обирає піші прогулянки, скелелазіння та їзду на велосипеді, під час яких може перемкнутися і подивитися на стан справ з іншого боку. Тим часом туристичний портал Time Out провів масштабне дослідження і визначив найзручніше місто світу для пішоходів. І тут переможець – Сеул. Уявіть собі, 93% мешканців назвали це місто найзручнішим для прогулянок. І це при тому, що місто величезне. Секрет успіху тут простий, бо там є все, що треба для туристичного щастя, а саме продумана інфраструктура, безпечні переходи, комфортні зони для прогулянок і логіка міського простору, де людина реально в центрі уваги. На другому місці – атмосферний Единбург, який теж отримав 93% позитивних відгуків від туристів. Трійку лідерів замикає Копенгаген. Місто буквально створене для життя без авто. А до першої п'ятірки увійшли також Осло та Стокгольм. Бо не дивлячись на свої розміри, вони залишаються дуже комфортними. Далі про несподіваний реверанс американських шоу-бізнесових фахівців в бік української музики. Американський продюсер Лоуренс Добсон, який, між іншим, працював із Джастіном Тімберлейком та Бійонсе, послухав українську музику. І знаєте що? Був у захваті. Особливо його вразив трек «Тереза Марія» від Джері Хейл та Альона Альона. Він назвав цей трек геніальним і додав, що її хочеться наспівати навіть без знання мови. Ну і ще він відзначив, що українські артисти дуже чітко розуміють формулу хіта. Під роздачу компліментів потрапили ще й Надя Дорофєєва та Дмитро Монатік. Мовляв, рівень дуже високий. Ну і ще цікавинка, американський продюсер настільки був вражений, що хоче навіть записати альбом із Тіною Кароль. Ну і, звісно, не обійшлося без легендарних треків нашої Вірки Сердючки. Вони йому нагадали церковні співи, які, до речі, є дуже популярними за океаном.
0: Новини на Люкс-ФМ.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу про наших талановитих людей, якими ми не перестаємо захоплюватися. Український актор Олександр Рудинський приєднався до касту нового фільму від Netflix за мотивами японського аніме про гігантських бойових роботів. І ця франшиза існує з 1979 року, включає в себе і серіали, і фільми, і навіть відеоігри. Тож нам обіцяють дуже масштабну екранізацію. У новій стрічці Рудинський зіграє разом із топовими голівудськими зірками, зокрема Сідні Свіні та Джейсоном Айзексом. Сюжет розгортатиметься у футуристичному світі, де пілоти гігантських роботів ведуть війну між землею та космічними колоніями. Зйомки, до речі, вже стартували в Квінсленді, але дата виходу наразі невідома. Ну і додам, що для Рудинського це один з наймасштабніших міжнародних проєктів у його кар'єрі. І ловіть трохи інфи про каву, завдяки якій ви ще більше полюбите цей напій. Вчені з Ірландії вирішили копнути ще глибше і з'ясувати, яка кава найкорисніша з кофеїном чи без нього. І от виявилося, що кава реально покращує настрій і реально знижує нашу тривожність. В рамках дослідження учасників поділили на дві групи. Одні пили десь 3-5 чашок кави на день, а інші взагалі її не вживали. Після експерименту з'ясувалося, що кава напряму пов'язана з нашим емоційним станом. Так у тих, хто пив каву, знизився рівень стресу, рівень тривожності та навіть імпульсивності. І ось що цікаво, кава з кофеїном, вона краще допомагає нам з концентрацією та тривожністю, а от кава без кофеїну, вона покращує нашу пам'ять і здатність до навчання. Більше того, регулярне споживання кави пов'язують із зниженням ризику серцевих захворювань і кращим імунітетом. Тобто, друзі, ранкова кава – це вже не просто ритуал, це ще й маленька інвестиція в наше здоров'я. Українська співачка Злата Огнєвіч чесно розповіла про свої витрати. Артистка зізналася, що її комфортне життя обходиться недешево, саме у 5 тисяч доларів на місяць. В цю суму входить все – від базових витрат на їжу та комуналку до косметолога, бензину, одягу і, звісно, що творчості. До речі, тільки комунальні послуги коштують понад 6 тисяч гривень щомісяця, і, за словами Огнєвіч, вона зовсім небагато витрачає на одяг, але при цьому не шкодує грошей на музику та сцену. Що цікаво, найдорожча річ у квартирі співачки також пов'язана з музикою – це фортепіано. Окрім того, Огнєвіч додала, що не шкодує грошей на тих, кого любить. І певний період вона повністю утримувала фінансово свого партнера. А зараз каже, що найкраще вкладення грошей – це в себе і в своє задоволення. До речі, амбіції у Злати Огнєвіч серйозні. В майбутньому артистка хоче заробляти від 200 тисяч доларів на місяць.
0: Новини.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу про допомогу Україні, яка летить буквально з усього світу. Світова поп-зірка Дуа Ліпа долучилася до благодійного збору для українських військових і допомогла закрити дуже важливий запит. Завдяки ініціативі її компанії вдалося придбати пікап для першого окремого медичного батальйону, який вже рятує життя наших військових. До речі, самі військові жартома кажуть, що шанс, що така світова зірка допоможе закрити збір, невеликий, але, як бачимо, ніколи не дорівнює нулю. Кошти, до речі, зібрали під час благодійного заходу платформи «Сервіс 95», яку тримає Дуа Ліпа. А реалізувати проєкт допомогла організація «Driving Ukraine», яка переобладнує списані авто у транспорт для фронту. Тим часом український ведучий Андрій Бідняков розповів, ведучим якого популярного шоу він міг стати. За словами Біднякова, йому пропонували зайняти місце Сергія Притули у шоу «Хто зверху» і бути партнером Лесі Нікітюк. Щоправда, він відмовився, і все через те, що в нього просто не було бажання і був якийсь паралельний проєкт, в якому Бідняков був зацікавлений більше. Шоумен також додав, що якби дуже хотів, скасував би всі інші проєкти і погодився. Тим не менш, Бідняков розповів, що його давньою мрією є вести лише одне шоу, і це «Форт Буаяр». Далі про неабияке везіння. 16-річний хлопець неочікувано розбагатів, просто покупавшись в одному з німецьких озер. Йому поталанило, і під час звичайного плавання він знайшов золотий злиток. Його вага, уявіть собі, пів кілограма, а вартість, на секундочку, понад 18 тисяч баксів. Хлопець побачив блиск на дні озера, дістав предмет і, як справжній герой, не сховав золоту знахідку, а відніс її у поліцію. Правоохоронці підтвердили, що це сертифіковане золото з маркуванням і серійним номером. І за законом півроку вони чекали, чи знайдеться ж його власник. І коли ніхто не заявив свої права, злиток офіційно передали самому підлітку. Наостанок трохи про гастрономічну дивину. У США набирають популярності міні-кавуни розміром із яйце. Їх спеціально вивели для вертикальних ферм. Це коли продукти вирощують у багатоповерхових теплицях прямо в містах. І саме такий формат дає агрономам більше врожаю, більше зручності під час збору і можливість швиденько з'їсти кавун і піти далі по своїм справам. Такі кавуни вже набирають популярності і можуть стати новим хітом супермаркетів і доставки, особливо в мегаполісах. До речі, на смак такі кавуни не відрізняються від звичайних. Але скільки коштуватиме таке задоволення, поки що не зрозуміло.
0: Новини.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу про дорослу гру зі штучним інтелектом. Гендиректор Мета Марк Цукерберг вирішив піти ва-банк і створює штучний інтелект із самого себе. Його компанія працює над чи моделлю, яка максимально точно відтворюватиме стиль його мислення, його спілкування і навіть управлінські рішення. Алгоритм навчають на промовах Цукерберга, листуванні, публічних виступах і стратегічних діях. Тобто цей щі зможе не просто говорити як Марк Цукерберг, а думати як він. У Мета кажуть, що це інструмент майбутнього, аби співробітники могли швидше приймати рішення, узгоджувати ідеї і навіть консультуватися з цифровою версією керівника. Фактично, це крок до світу, де цифровий двійник працює разом із вами. Тим часом співачка Джамала відверто розповіла про стосунки з чоловіком Бекіром. Пара разом вже 9 років виховує 3 синів. І, як зізнається співачка, у їхній родині є місце і ревнощам. Як зізналася переможниця Євробачення в шоу «Тур зірками», яке вийшло на YouTube-каналі LuxFM, вона ревнива. І, що цікаво, не лише до чоловіка, а ще й до дітей. Але при цьому додає, що жодних реальних причин для ревнощів у їхніх стосунках немає, бо ні її чоловік не дає приводу, ні вона сама. Але тим не менше, Джа каже, що флірт у її житті все ж таки присутній, але тільки на сцені. За словами артистки, коли вона виступає, може пограти очима з глядачами, і це частина образу та емоцій. В Україні тим часом знімуть великий художній фільм про легенду світового фехтування Ольгу Харлан. І це не просто спортивна історія про медалі, це буде повноцінна драма про силу характеру, складні вибори, тиск і моменти, коли потрібно стояти за свої принципи, навіть якщо це коштує дуже дорого. Сама Ольга говорить, що хоче максимально чесну історію, без прикрас, але з енергією, яку вона сама знаходила в певні моменти життя. У фільмі покажуть і її перемоги на міжнародній арені, і закулісся великого спорту. Окрему увагу приділять і темі гідності та боротьби, адже Харлан не раз ставала символом принциповості для всієї країни. Над стрічкою, до речі, працював голівудський сценарист, а прем'єру планують на початок 2027 року. У Японії вирішили боротися з самотністю фінансово. Там почали компенсувати витрати на дейтинг за стосунки. Молоді люди віком від 20 до 39 років можуть отримати до $130 на рік. Фактично це покрити підписку в сервісах знайомств. І причина тут проста. В Україні падає народжуваність. І влада хоче допомогти людям знаходити одне одного. Цікаво, що це не просто приємна плюшка, а частина великої соціальної стратегії в Японії. Бо знайомства сьогодні часто починаються онлайн, і якщо це може призвести до реальних стосунків, то чому б це не підтримати? Тож тепер фраза «ми познайомилися» в додатку може звучати, як «нам допомогла держава».
0: Новини.

Все на світі як вода, все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Реклама.
1: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
2: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
1: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
3: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
0: Реклама.
4: Hello. Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Дьомін, Таня та Тарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Скільки відсотків українських пар сплять в одному ліжку, а скільки окремо? Я знайшов таку дуже цікаву інформацію, зараз вам розкажу. І згідно опитувань, переважна більшість українських пар, звісно, сплять в одному ліжку. Це приблизно 70% українських пар. Ну і це зумовлено, звісно, культурними традиціями, розміром житла, прагненням до близькості.
2: А в мене, до речі, є знайомі пари, які сплять окремо.
1: Близько 25% пар під час від часу або постійно сплять окремо. В різних кімнатах або під різними ковдрами. І цікаво, до речі, що ось під різними ковдрами це насправді такий скандинавський метод. Це сон в одному ліжку, але під окремими ковдрами, і це дозволяє зберегти і близькість, і якість сну.
2: Прикольно.
1: Ну і серед причин, чому українці обирають спати окремо, це хропіння партнера, різний графік роботи і чутливий сон.
2: Ну, до речі, так.
1: Так, ну, бачите, 25 середньому відсотків українців сплять окремо. Це не означає, що вони не люблять один одного.
2: Ну,
1: просто сплять
2: окремо.
1: Знаєш, я от подумав, що якщо б ми з тобою так були б парою, то цікаво, як би ми спали разом чи окремо. Ну, я дивись, я скажу одразу, що я нормально ставлюсь до твого хропіння, наприклад. Тому тут абсолютно без проблем.
2: Сашка, ну я б точно не змогла з вами спати, бо я просто я в мокрих ліжках не сплю.
1: Розумієш? В мокрих ліжках ти.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

Це була передача «Ніч на Люкс ФМ». Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Модний тюнінг на Люкс ФМ. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс ФМ Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу.

0: Доброго ранку, друзі. 4 травня на календарі. Вдалого понеділка. З вами Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка». І якось так раз і так дуже різко прийшло потепління. І не те, що я нию. Ні-ні, навпаки, класно. Я сьогодні, наприклад, приїхав, залів вже у футболці. Ну, я вчора, слухайте, я вчора гуляв, взяв кофту, одягнув на себе. Так зіпрів так, що цей. До мене потім ніхто не міг підійти. Ось.
1: Шкода, що після цього Славочка в душ не пішли. Ладно, друзі. І дійсно, ти тепло, класно, просто супер. А ще, друзі, сьогодні день кондитера, по-перше.
0: Вітаємо всіх кондитерів, клас.
1: Так, вітаємо всіх кондитерів, всіх, хто просто не професійний, а просто любить це.
0: З вас торт, так, будь ласка.
1: Ну, а ще сьогодні день брюнеток і брюнетів. Давайте привітаємо цих прекрасних людей.
0: Ну, а також у нас є трійка анекдотів, просто зараз ми її будемо слухати.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
3: Це наш новий арт-простір.
4: Але це ж просто брудний підвал.
3: А це модний дизайнерський лофт.
4: Так у темному ванкутку щури когось доїдають.
3: А це інсталяція.
2: Анекдототоп. Друге місце.
5: Мариночка, вітаю тебе з річницею нашого першого інтиму.
6: О, Сереженька, ти у мене такий важний.
5: Так, я дуже чекаю вже другого.
2: Анекдототоп. Перше місце.
4: Випадково відкриття дверей до шкільної підсобки обернулися для Андрійка довічними 12 балами з біології та фізкультури.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ.
7: I love it.
2: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Доброго ранку, друзі. Вдало понеділка. Це співачка Фіїнка. До речі, день народження Фіїнки 9 жовтня, і вона за знаком зодіаку Терези. Ну і, власне, є у нас ранковий гороскоп для кожного знака зодіаку. І почнемо з Терезів.
1: Терези, день сьогодні обіцяє приємне примирення або порозуміння.
0: Овен!
1: Приємна ініціатива з вашого боку зміцнить важливі для вас стосунки.
0: Телець!
1: День сприятливий для вдалих фінансових рішень.
0: Близнюки!
1: Сьогодні зірки радять не нехтувати спілкуванням. Воно може принести важливі нові ідеї.
0: Рак!
1: Сьогодні ви отримаєте комплімент або знак симпатії.
0: Лев!
1: Вдалий день для переговорів.
0: Діва!
1: Щирість зміцнить ваші стосунки.
0: Скорпіон!
1: Є шанс відчути глибший емоційний зв'язок.
0: Стрілець!
1: Сьогодні ваша енергія сприятиме несподіваним, але приємним емоціям.
0: Козоріг!
1: Сьогодні у справах вам допоможуть спокій і зосередженість.
0: Водолій!
1: А в любові краще не стримувати почуття. Це все стосується козорогів.
0: Водолій!
1: Водолій! Підтримка прийде звідки ви навіть не очікували.
0: Риби!
1: З'явиться шанс просунутися вперед у важливій справі.
2: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
0: Ну, а ранкова шоу-зарядка на Люкс FM триває. Нехай ваш понеділок буде вдалим. З вами Слава Дьомін та Аня Татарченко. Танечка, любите великий теніс?
1: Наскільки великий?
0: Ну, такий, щоб вам сподобався.
1: Прям великий-великий.
0: Грали великий, великий теніс колись? А, до речі, ти колись взагалі грала великий теніс?
1: Чесно? Ні. Чесно? Хочу.
0: Так хочеш.
1: Чесно, я не можу поки знайти місце. Я щось зайшла разочок, погуглила, не знайшла. Але ну мені б здається, що це дуже прикольно.
0: Я до чого? Насправді, наша Марта Костюк, наша тенісистка, вона здобула неймовірну перемогу. От, власне, трошки детальніше про цю перемогу після реклами розкажу.
3: Реклама.
4: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
5: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
4: А українські страви?
5: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
4: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
5: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
4: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція дінамова акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flex» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україну 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 60 позицій гелів для душу брендів Johnson's, Dove, Palmolive, Le Petit Marcelier, DC та інших. Купуйте вигідно з 4 по 10 травня. А картка метро в буті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
10: Світ TV Originals представляє.
11: Це впізнай брехню.
10: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
12: Ми з чоловіком робимо фальшивий
13: оргазм.
10: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
11: Правда чи брехня?
12: Боже, яка інтрига!
10: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
3: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги!

0: Доброго ранку, друзі. Неймовірна новина. Наша тенісистка Марта Костюк перемогла у турнірі у Мадриді. Клас. Це дуже крутий турнір, і це перша в історії українського тенісу перемога на цьому турнірі.
1: Ух,
0: ну і так, Марта провела, верніше, мега впевнений матч проти росіянки. І для перемоги над суперницею їй вистачило лише двох сетів: 6-3, 7-5. Вітаємо, Марту. Марта
1: Костюк.
0: Так, це друга ракетка України. Ну і до речі, взагалі на вихідних були плідні на перемоги дні у спорті. Наприклад, ще Україна вирвала першу перемогу на чемпіонаті світу з хокею. Уявіть собі. І у другому турі в напруженій боротьбі наші переграли команду Литви. Так що вітаємо наших спортсменів. Справді дуже круті. Танечка, як у вас, до речі, на вихідних? Вам на вихідних у воротах хтось, можливо, шайбу закинув. Можливо, і не одна ключка була у вас на вихідних.
1: А ви, Славочка, то до чужих воріт, знаєте, зі своєю стертою ключкою, не лізьте там.

0: Привіт! Ми LuxFM. Радіо для вашого гарного настрою. І ми знаємо, що гарний настрій буває різним. Буває таким. Або таким. Чи навіть таким.
1: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь.
0: І навіть ось таким.
1: Мама.
0: Тому ми запустили для вас нові онлайн-станції для будь-якого вашого класного настрою. На сайті LuxFM, а також у додатку «Слухай.ua». Обирай настрій на сьогодні. LuxFM – сучасні хіти. LuxFM – Chill and Relax. LuxFM – українські хіти. LuxFM – золоті хіти. А який у тебе сьогодні люкс-настрій? Ранкове шоу «Зарядка» на LuxFM.

0: Зарядка, добрий раночку, друзі. Так, у нас 4 травня вже.
1: Так.
0: І саме от сьогодні, 4 травня, але в 1880 році, від собі, був запущений на лінію перший в Україні львівський кінний трамвай.
1: Вау, слухайте. Так. А я, до речі, знаю, я ж сам зі Львова, і знаю, що взагалі перші трамваї, навіть... вони ж тягнули коні.
0: Ну, так.
1: Танечка, вам, до речі, як було складно тягнути на собі цілий трамвай?
2: Погода на Люкс FM.
0: Ні, якщо чесно, я не знала, що були кінні трамваї.
1: Серйозно?
0: Ну, правда.
1: А ти як думала, що вони зразу на електриці поїхали?
0: Ну, так.
1: Ну, добрий день, який 1880 рік.
0: Ну, так я не думала, що в такий час вже були трамваї.
1: А тепер думаєш?
0: А тепер думаю про це постійно.
1: Ну, все. Як твоє життя кардинально змінилось після цього?
0: Про погоду, друзі, за даними синоптиків, сьогодні в Україні. Ого-го, яка шикарна погода. Без опадів, в день на заході та півдні 22-25, центр, схід і південь. А на заході та півночі 22-25, а центр, схід і південь тут від 17 до 22 градусів.
1: У Києві нам сьогодні обіцяють ясну погоду весь день, до 26 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 18, і зараз у центрі столиці 15 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів після
2: реклами. Реклама. Слава Дьомін і Таню Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Значить, не хотілося б вам хамити, але ранок понеділка вимагає жертв.
1: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Це Люкс ФМ ранкове шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. У нас є подарунки. У вас, якщо є бажання виграти ці подарунки, то є можливість зареєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ» на гру, яка називається «На батуті».
1: Так, Таня по черзі, Таня нам загадає тему, а ми з вами по черзі будемо називати слова на цю тему. Якщо ви справитеся, то заберете у нас власне подарунок.
0: Тож можете вже реєструватися, але грати будемо вже буквально за 5 хвилин.

0: ФМ. Доброго раночку, друзі. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Таня Татарченко, Слава Дьомін.
1: Доброго
0: ранку,
1: доброго ранку.
0: Знаєте, чим я займалася на вихідних?
1: Я знаю, зараз Таня вам розкаже.
0: Я, значить, була в Сумах у мами і на городі в неї допомагала. Ми посадили картоплю.
1: Я бачу, Таня мені, значить, відправила фотку. Я вам скажу чесно, що це дуже було еротично, тому що в тій позі, в якій Таня стояла і сажала картоплю, я навіть, чесно, десь там плюс-мінус десь щось заворухнулося. Моя картоплинка. Макс, я не знаю, грає. Макс, привіт, доброго ранку.
0: Привіт, Макс.
1: Макс, дивися, що зараз буде відбуватися? Таня, назви нам тему. Ми з тобою по черзі будемо називати слова на цю тему. Кожен з нас має сказати по 5 слів. Ти почнеш, потім я, потім ти, потім я. І якщо ти справишся, власне, забереш подарунок. Я не знаю, що за тема, зараз її вперше почую.
0: А міг би здогадатися, судячи з того, що я говорила про город. А тема у нас сьогодні сад-город, слова на букву С.
1: Сад-город, слова на букву С. Погнали, Макс, ти перший. Сапка, добре. Все. Сад.
0: Ну, то я думала, Макс каже сад.
1: Сад, добре, Макс.
2: Слива.
1: Хто-хто?
0: Слива.
1: Слива, так, добре. Як? А я кажу скумбрія.
0: Ну, яка скумбрія,
1: Слава? А як це на городі, хіба не може плавати скумбрія?
0: Не може, Слава.
1: Ну, добре. Так, а що може бути? Сакура може бути на городі?
0: На городі?
1: Ну, звісно,
0: ну,
1: може.
0: Зарахую.
1: Це ж японський город,
0: ну,
1: може
0: я
1: бути.
0: Зарахую.
1: Так, дякую. Макс, третє слово.
2: Сімочка.
1: Хто?
2: Сімочки.
1: Добре. Ну, хай буде.
0: Хай буде сімочки. Викрутився, молодець.
1: Сімки, да. А я кажу, що, Таня, а що я кажу?
0: Ти кажеш суб.
1: Субстанція?
0: Ні,
1: Ну, кого я кажу?
0: Добий. Ну.
1: Кого?
0: Слово. Я вже майже слово сказала.
1: Субстракт. Субстракт? Ого!
0: Субстрат.
1: Субстрат, я так і хотів сказати.
0: А поясни, що це тоді зарахує?
1: Давайте, ми не в цю гру граємо. Макс, давай ще одне слово від тебе.
2: Селітра.
1: Хто?
0: Селітра.
1: Дуже тепло. А, селітра. Дуже певно чути. Так, селітра. А я що, Таня, кажу?
0: Ну, давай вже сам.
1: Добре, я кажу
0: Сокира?
1: Сокира. До речі, так. Ну все.
0: Молодці, до речі. Молодці.
1: А які ще слова є?
0: Ну, саджанці. Чому ніхто не сказав? Смородина, соняшник, салат, селера, соя. Тільки всього на городі, то може
1: рознесло. Вон, Матанько аж рознесло від цього. Макс, ми тебе вітаємо, забираєш подарунки.
3: На Люкс ФМ. На батуті.
1: Ну і, друзі, хочеться вам нагадати про нашу ранкову традицію. Щоранку по буднях в ефірі Люкс ФМ ми вітаємо іменинники сьогоднішнього дня. Ну і сьогодні день буде не виключенням, тому якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, заходьте в наш телеграм-канал, він називається Люкс ФМ, і там під свіжим постом в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І, власне, за 5 хвилин будемо вітати.
3: Реклама.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 4 травня. Це Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. Ну і звісно, у нас є ранкова традиція. Ми вітаємо щоранку іменинників сьогоднішнього дня. І, власне, зараз також це будемо робити. У нас є телеграм-канал, він називається Люкс ФМ. І тут в цьому телеграм-каналі під свіжим постом можна в коментарі написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Тут важливо, друзі, дивіться, ви пост бачите, є така картинка, і туди прямо на картинку натискаєте, і в коментарях під цією картинкою можна писати ім'я і прізвище. Таня, хто сьогодні народився? Розкажи.
1: Прекрасні люди народилися. Франчук Маркіянчик з Луцька святкує свої 8 років сьогодні.
0: Вітаємо.
1: Юра Бідюк народився. Сергій Шара. Андрій Млинець святкує 13. Петріченко Наталочка з Кропивницького. 63 рочки Людмилоч Цігодун. А Попойлик Ольга Михайлівна іменинниця. Полтавець Наталя. Пужаков Сергій Іванович Успенівка. Нагорнюк Юрій 15 років. Ткачук Олександр з Вінниці 11.
0: Вітаємо.
1: Дорощук Владислав 10 рочків. Селище Великодолинське з Одеси. Одещини, Таня Паращина іменинниця, Жук Павло, Володимир, Жук Павло і Володимир, і листовничий Артем, всі з Бориспіля, всім по 20 рочків
0: клас,
1: сьогодні.
0: Клас, вітаємо.
1: Сидорик Владислав з Волині святкує 23, і Зінюк Олександр Миколаєвич 57.
0: І ще, дивіться, Тимур Дорогий з Тернополя, Кондратюк Люда і Мізюра Наталя з Великої Димирки, вітаємо.
2: Слава Дьомін і Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
0: Так, ну а співачка Лелека виступатиме на Євробаченні не сама. З ким? Буквально за 5 хвилин все розкажемо в ефірі Люкс ФМ.
2: Ранкове шоу

0: Привіт! Ми – LuxFM. Радіо для вашого гарного настрою. І ми знаємо, що гарний настрій буває різним. Буває таким. Або таким. Чи навіть таким.
1: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь.
0: І навіть ось таким.
2: Мама!
0: Тому ми запустили для вас нові онлайн-станції для будь-якого вашого класного настрою. На сайті LuxFM, а також у додатку «Слухай.ua». Обирай настрій на сьогодні. LuxFM – сучасні хіти. LuxFM – Chill and Relax. LuxFM – українські хіти. LuxFM – золоті хіти. А який у тебе сьогодні люкс-настрій? Включай настрій. Тільки хороші новини на LuxFM.
3: Співачка Лелека вже поїхала на Євробачення, але не одна. А з ким, знає Настя Волокова. Настя, привіт.
4: Доброго раночку. Також став відомий найпопулярніший предмет серед українських вступників. У Швейцарії з'явився новий король. Спершу про освітнє, адже цьогоріч на НМТ зареєструвалося понад 355 тисяч вступників. І це насправді рекорд з 2022 року. І от тепер аналітики підрахували ось ці всі заявки і заодно назвали найпопулярніший предмет серед вступників і, власне, серед наших українських випускників.
5: Історія, напевно.
4: Ні.
6: Я почекайте, предмет це, куди вони хочуть іти навчатися, чи які?
4: Ні, предмет, ні, який
5: НМТ,
4: вони здають.
5: НМТ, незалежно.
6: А, НМТ, я думала вже вступи. Тест. Все.
4: Так. От, дивіться, виявилося, що найчастіше наші школярі обрали іноземну мову.
6: Ух ти!
4: Та, її складатимуть майже 117 тисяч абітурієнтів. І абсолютний фаворит – це, звичайно, що англійська мова. Її складатимуть понад 112 тисяч учасників. Також обирають найчастіше німецьку, французьку та іспанську. Уявіть, які поліглоти
6: у нас. Це просто неймовірно. Я, коли випускалася, у нас оцей іспит, який можна було обрати, у нас англійську вибрала тільки дві людини.
5: Так, всі інші – латинь, просто питання. Що вчилася в 1600.
6: Ні, ну я, приміром, фізику вибрала.
5: Ну, по тобі видно, так.
4: Тим часом співачка Вікторія Лелека вже вирушила до Відня на Євробачення 2026. Готує виступ, який обіцяє бути не просто музичним, а дуже символічним. І от тепер виявилося, що вона виступатиме не сама на Євробаченні. Разом із нею на сцені з'явиться відомий бандурист Ярослав Джусь. І за словами нашої представниці на Євробачення, бандура – це не просто там якийсь інструмент, це реальна частина нашої української ідентичності. Тож ідея виступу якраз показати світові красу української культури так, щоб вона реально відчувалася. Ну і кажуть, реквізиту їде на Євробачення настільки багато, що його відправили завчасно окремим багажем до Австрії. Тому, власне, готуємося до шоу, яке точно нам всім запам'ятається.
3: Слухайте, я, до речі, нагадаємо, що якого числа
4: 12, 14 і 16.
3: А ми виступаємо 14 числа. І 16 буде фінал, якщо пройдемо, то я, знаєте що, я би хотів насправді підтримати Лелеку, ну тому що багато людей є люди, яким там не, от вони сказали, що ну як так, ну і чому Лелека? Ну все, ну вже Лелеку обрали. Давайте підтримати, тому що в мене відчуття, що Лелека досі сама якось трошки в шаках, що вона їде на Євробачення представляти Україну. І мені здається, я побачив, ну дивився, можливо, це тільки моє таке оціночне судження, що вона якось трохи не впевнена в собі і в своєму виступі. Тому давайте її краще підтримуємо.
6: Та ні, вона на сцені дуже впевнена.
3: Хай все буде кльово.
4: Тим часом у Швейцарії з'явився новий король, 31-річний Йонас Лаувінер. Запам'ятаєте це ім'я? Значить, знайшов юридичну лазівку і офіційно отримав у власність десятки безгосподарних земельних ділянок Швейцарії, а це приблизно 29 акрів. І от тепер він не просто власник, а фактично правитель території. Він почав, навіть уявіть собі, брати плату за користування землею і дорогами. Людина, яка розбирається в юриспруденції, настільки добре розібралася, що почала на цьому заробляти у Швейцарії. Найцікавіше, що все це абсолютно законно. Уряд швейцарський, він просто в шоці. Він зараз терміново думає, як це виправити, тому що два короля куди. Але поки що маємо історію про те, як от така малесенька уважність до деталей може зробити вас королем.
3: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на LuxFM триває. Вдалого понеділка.
0: Ти слухаєш LuxFM.

0: Не свідомо.
1: Чай тайфун.
0: Без ривів і втоми.
1: Чай тайфун.
0: Працюй щодня. Легкість після їжі для тіла та життя.
1: Чай тайфун. Контроль ваги із задоволенням.
2: Реклама. На Люкс FM ранкове шоу «Зарядка».

0: у світу. Повірте, я перевіряв.
1: Ранкове шоу «Зарядка».
2: Зарядка
1: на Люкс FM.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: друзі! Привіт, боже, які раді з вами чутися! Це хіт-парад «Вишнева десятка». Вже красивенько влітаємо в ваше життя в ефірі «Люкс ФМ».
1: І разом з ним ми, його ведучі Женя Фошак і Танечка Лі.
0: Слухайте, я от думав, що ви сьогодні від свого телефону, як завжди, не відірветеся, не відірветеся.
1: Жень, ну я шукаю варіанти.
0: Варіанти чого?
1: Ну, щоб з'їздити кудись. Але так, щоб було недорого.
0: Ну, щоб недорого, то ти завжди можеш з'їздити, не знаю, на роботу, наприклад.
1: Класний варіант, супер.
0: Дивись, ти сюди можеш приїжджати да хоч на 6 ранку. Лишатись да хоч до 9 вечора. Можеш навіть на вихідних приїжджати, щоб гроші не витрачати.
1: Ну, з такими інтенсивними подорожами на роботу, тоді все одно доведеться потратитись потім.
0: На що?
1: На психотерапевта і на антидепресанти.
0: О, Господи, ну для що ці таблетки, а? Всі знають, що найкращий антидепресант – це що? Це гроші. А їх де можна знайти?
1: Не знаю, я ще не знаходила.
0: Та й на роботі, де ти будеш тусити, власне кажучи. Так що це вообще, це навіть не робота, де ти тут зараз знаходишся. Це терапія. Тим більше в нас тут і музична терапія далі на черзі. Зустрічаємо 10-та сколинка хіт-параду «Вишнева десятка». Альона Маргалієва, фанат.
2: «Вишнева десятка». 10-те місце.

0: 17-й. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.
1: А ми продовжуємо ранкову шоу «Зарядка» на Люкс FM. Доброго раночку, друзі. О, що у нас прям по курсу. Це гра «Основний інстинкт», який змагаються чоловіки з дівчатами. Ну і, власне, я переконана, що сьогодні переможуть дівчата, тому що сьогодні понеділок і відразу треба стартувати, так показувати, хто в домі господи.
2: А, ти вже вона стартувалася на нашого охоронця, він бідний забився в кут. Теж мені стартувати. Значить, хлопці, давайте сьогодні візьмемо і переможемо цих дівчат, цю Таньку з їх цією командою. І буде нам сьогодні щастя. Тому зареєструватися на гру «Основний інстинкт» можна у нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс FM». Гра «Основний інстинкт» після реклами.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість, Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на «Люкс FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Коли сядь біля мангалу, теща на поготові.
5: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
6: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
4: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс FM. Там весняне загострення з димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
7: Реклама.
8: Коли їсти захотілось, щось незвичне закортілось. Соуси від «Руна» маю. І з кінзою вибираю. Люблю я кетча, лечо, сацибелі. З ними всі смачні ідеї засмакують небанально. «Руна». Поїж нормально.
7: Реклама.
9: Реклама.
10: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
11: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
12: Реклама лікарського засобу. Самовлення може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
14: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
15: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
16: be a cat. Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
17: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
18: Лише цього тижня кешбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
17: Якщо ліки, то Ліки.ua.
18: Деталі на сайті Ліки.ua.
17: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозовий хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
0: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
7: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
14: Доброго ранку, кохана.
17: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
14: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
2: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
20: Слухай!
9: ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
20: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
21: Цікаво?
20: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
21: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
20: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
22: Реклама.

0: Доброго раночку, друзі, це ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM. З вами Таня Тарченко, Слава Дьомін.
1: Доброго ранку.
0: Так, я вже розповідала, що на вихідних я допомагала мамі саджати картопельку.
1: Так,
0: а ще, окрім цього, я на вихідних була на «Диявол носить Прада 2». Нарешті.
1: Так, і що?
0: А, значить, мої спостереження, мій фідбек.
1: Є люди, просто яким не дуже зайшов цей фільм, тому що в них була очікуваність, реальність різна.
0: Вот.
1: Очікуваність була така, що прям ось щось має бути нове, а по факту кажеш, все там та ж сама стара історія, ось і нічого якби нового.
0: Так це круто, що, по-перше,
1: я не кажу, що це нове. Я не бачу вже.
0: Є нове.
1: Так.
0: Але так, можна сказати, що це той фільм, «Диявол носить Прада», але в сучасних умовах, в сучасних реаліях. Угу. І це класно, що ти, по-перше, бачиш, якби вже звикши, я не знаю, що люди очікують, вони що, зовсім нову історію очікують? Mm. Це класно, що це, якби та ж історія, але вона, там дуже багато нюансів з урахуванням сучасного світу. І це, і це дуже круто. І приємно побачити акторів. І, клас. Я отримала задоволення, скажу чесно. Ще мене що здивувало, що здивувало. По суті, ми прийшли з друзями за 1.5 години до сеансу.
1: Ого.
0: Залишилося 5 квитків, щоб ти розумів.
1: Ага,
0: ого.
1: Так.
0: У нас були ще інші справи, але ми вирішили спочатку за квитками заїхати, бо онлайн чомусь ми не... Mm-hmm. не
1: Таня так завжди каже з друзями, насправді вона там з одним хлопцем пішла на задній ряд, то весь кінотеатр дивився на екран, а власне на той задній ряд.
0: Ні, в тому той суть, що ні. Так залишилося всього 5 квитків, і вони розкидані. Ми сиділи з друзями просто по всьому залу в різних кутках.
1: Бачиш, як добре. Друзі хоч не чули, як ти хропеш. Давайте про погоду.
2: Погода на Lux FM.
0: Короче, мені дуже сподобалось «Диявол носить Прада 2». Так, але не очікуйте, що це буде щось там... Це просто приємний, класний фільм. От так. Mm. От якщо з таким настроєм йти, то, в принципі, я думаю, що у вас будуть такі самі емоції,
1: як
0: у мене.
1: Дивися, а якщо з настроєм йти просто поїсти, наприклад, в попкорн, це взагалі буде ідеально. Будь-який фільм класно можна буде дивитися.
0: Так, тим часом про погоду, за даними синоптиків, сьогодні в Україні має бути без опадів. В день на заході та півночі від 22 до 25 градусів тепла. Схід, центр і південь. Тут трішки прохолодніше, але все одно круто і класно. Від 17 до 22.
1: У Києві нам сьогодні обіцяють 25 градусів, але ми розуміємо, так, що буде сьогодні ясна погода і навіть, можливо, до 27 градусів тепла. Ввечері плюс 18 буде, а зараз у центрі Києва вже 20 градусів.
2: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп. Реклама. Гарячі 2000-ні.

Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу.

0: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. Нехай ваш понеділок буде вдалим. Ну, а з вами Слава Дьоміль, Таня Татарченко.
1: Доброго ранку.
0: Добре, що пам'ятаю, як її звати. І, слухайте, дуже цікава інформація. Я хочу з вами нею поділитися. Чому ми з вами позіхаємо і чому позіхання заразне?
1: Ух ти!
0: Я знайшов таку інформацію, за 5 хвилин все розкажу.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
6: Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» 16 квітня 2021 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
9: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.
11: А ми продовжуємо ранкове шоу «Зарядка» на Лексифам. Доброго раночку, друзі. Так, що робити, якщо у вас є іменинник? Сьогодні у нас 4 травня. Значить, що робити, якщо у вас хтось народився з ваших друзів чи близьких? А,
12: ну, по-перше, окрім, готувати окрім подарунок.
11: Того, ну, окрім того, що тої смски з трояндами, так, або листівочки в вайбері, що ще можна зробити? То насправді можна зробити так, щоб людина почула своє ім'я і прізвище прямо в ефірі Лексифам, щоб вся країна дізналася, що сьогодні саме він чи вона іменинник.
12: Так, дивіться, у нас є ранкова традиція, ми вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. Якщо серед ваших друзів, близьких є іменинники, заходьте в телеграм-канал, він називається Люкс FM, підписуйтесь. І там під свіжим постом в коментарі можна швиденько ще протягом 3 хвилин залишити ім'я і прізвище іменинника. І, власне, за 5 хвилин будемо вітати.
1: Реклама.
9: Слухай, слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
9: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Всім привіт! Я Максим Бородін. Що? Як сказати? Ага. Всім привіт! Я Максим Бородін. Ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Якби

0: Доброго ранку, друзі! Сьогодні 4 травня. Ну і звісно, сьогодні є іменинники, яких хочеться привітати. У нас є телеграм-канал, він називається Люкс ФМ, і там під свіжим постом щоранку можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Ми вітаємо о 7:50, 8:50 і в 9:50. Власне, зараз в останній будемо вітати за сьогодні.
1: Так, хто ж сьогодні народився? Понич Світланочка, вітаємо з ювілеєм. Олійник Даринка з Коломиї святкує свої 3 рочки, а Куприсюк Арсен святкує свій 1 рік. А Ярик Вовк, вітання з Білої Церкви, Лобода Наталія з Дніпра, Роговець Андрій з Миколаєва, Ткачов Юрій з Нововолинська, Чучкалову Надію з Рівного вітаємо, Мельничого Олександра з Літина, Сокуренко Людмила з Черка з ювілеєм, Кравець Надієчко, Дар'ю Жаворонкову з Києва, Лазаря Юлія, Васильєву Карінку вітаємо, 9 рочків сьогодні, Рижук Дмитра і Дмитра Шатого теж з днем народження.
0: Якщо Вася не день народження, ми вас також вітаємо, нехай все буде кльово.
2: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
0: Слухайте, а співачка Шакіра дала безкоштовний концерт на 2 мільйони людей. Уявіть собі, про це за 5 хвилин розкажемо.

0: Значить, не хотілося б вам хамити, але ранок понеділка вимагає жертв.
1: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Дуже цікавий рекорд встановили Хмельницькому, і про це знає Настя Великова. Настя, привіт.
2: Доброго ранку. Співачка Шакіра дала безкоштовний концерт для 2 мільйонів людей, а в Сеулі пройшов чемпіонат з денного сну. У Хмельницькому встановили рекорд, який може підняти і настрій, і фізичну підготовку одночасно. Уявіть собі, там 888 людей одночасно станцювали подільський танець, який, до речі, називається дуже прикольно «Краков'як». І зробили вони це у величезному колі. Це було посеред парку з музикою, в національних костюмах. Звичайно, що сотнями людей, які рухалися реально як одне ціле. Що цікаво, до флешмоб долучилися колективи з різних куточків країни, не лише з Хмельницького. Приїжджали і зі Львова, і з Дніпра. Ну і, звичайно, після цього ще й провели благодійний концерт на підтримку наших захисників, а, власне, представники Книги рекордів України зафіксували ось таку подію, як наймасовіший подільський танець. Тим часом у Ріо-де-Жанейро є прекрасна, я вважаю, традиція влаштовувати концерти з топовими зірками на одному з найпрестижніших пляжів
1: Копакабана.
2: Копакабана, так. Ага. Причому ці концерти найприємніші, що абсолютно безкоштовні. Клас. Раніше, значить, там виступали Мадонна та Леді Гага, а тепер черга дійшла і до Шакіри.
1: Ну, Леді Гага зібрала, якщо не помиляюсь, 2,1 мільйон глядачів
2: і
1: саме на пляжі.
2: І це був повний рекорд, так. Абсолютний рекорд. І знаєте що? Шакіра не вдалося його побити, тому що вона зібрала там близько 2 мільйонів людей.
3: Але ні, круто все одно.
2: 100 тисяч різничка.
1: Мінус маленьке містечко.
3: Ну хто там сидів, з біноклем рахував чи що?
1: А може сиділи і рахували? А ти звідки знаєш? Може сама Шакіра це рахувала? 1, 2, 3, 4.
2: Так і пройшов концерт. У міській адміністрації, до речі, Ріо-де-Жанейро вже заявили, що вони планують проводити щорічні, безкоштовні травневі концерти на Копакабані щонайменше до 2028 року.
1: Ну, являєте собі, просто це скільки, який це прибуток від цих концертів, тому що вони там витрачають, ясно, і на організацію, але ж скільки туристів приїжджає, і
2: це
1: скільки вони витрачають
2: грошей.
1: Навіть на цей на хот-доги там. От,
2: заробляють X5.
3: Анатолій таки вибачається.
1: О, ти що? Так.
2: У Сеулі тим часом провели чемпіонат із денного сну. Участь взяли сотні людей, які хронічно не висипаються. Умова була проста – це спати на спеціально облаштованій локації, просто неба. Кожному, значить, видавали лежак або ж матрац. При цьому було заборонено користуватися телефонами чи відволікатися. Організатори до того всього вимірювали пульс і стабільність сну. І додатково...
1: Чи людина жива, так?
3: А хто мав перемогти?
2: В сенсі?
3: Хто довше?
2: Той, хто, дивіться, він спав найдовше, хто найшвидше заснув, і той, хто був найрозслабленіший якраз за оцим пульсом і серцевим ритмом. Чи це одне і те саме? Неважливо.
1: Так.
2: Переміг чоловік, між іншим, віком за 80 років. Друге місце у працівника нічних змін. Ну і переможці отримали товари для сну, подушки, матраци, сертифікати.
3: Клас.
2: Ну і це насправді начебто фановий чемпіонат, але ще про те, щоб нагадати, що ви маєте піклуватися про себе і висипатися.
1: Правильно. А ранкове шоу зарядка на Люкс FM триває. Вдалого понеділка.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Ранкова шоу «Зарядка» на Люксофам триває. Друзі, вдалого понеділка. Слухайте, є прекрасний український гурт, який називається «Очі в очі». Я обожнюю, насправді, їхню музику. І, чесно, відверто, мріяв познайомитися з солісткою цього гурту Олею Воробйовою. Оля!
1: Добре ранок!
0: Оля, добре ранок. Я дивився, як глядач на твої виступи. І мені дуже подобалося і подобається, як ти виступаєш. І тут, значить, я, Оля, що ти знався. Значить, це ж був раніше гурт «Очі в очі», правильно? А тепер, ну це був типу дует «Очі в очі», так? А тепер виявляється, що ти якби сольна артистка в цьому гурті.
2: Так.
0: Це як це
2: як це буде існувати, так, я не знаю. Типу, чому гурт, це поки що я не знаю. Можливо, ми колись приберемо це слово і буде просто «Очі в очі».
0: Так.
2: Чи просто Оля Воробйова. Як так сталося? Так сталося. Таке буває, знаєте, життя воно таке. Це було рішення Сережі.
0: Так.
2: Він захотів просто десь в тіні побути.
0: Можливо, Сережа, це якби другий учасник гурту «Очі в очі», так?
2: Вже ні.
0: А тепер, о, скажи мені, будь ласка, ну він же все одно дотичний до
2: звичайно,
0: гурту. Він просто пише пісні.
2: І він так само продюсер.
1: Тобто ви не сварилися, все по-любому.
2: Ми не сварилися, у нас все
0: Боже,
2: прекрасно.
0: Боже, як це нецікаве життя у вас, виходить артистичне. Ви навіть не посварилися. Ніхто
2: твій... Якщо ми сварилися, то я вам про це не розкажу. Були різні моменти в нашому житті, але ж це норм. Коли ти в гурті в складі з чоловіком,
0: так.
2: Ну, це завжди буває...
1: Що значить? Ми тебе розуміємо.
0: Що значить?
2: Це може бути кохання, потім,
0: так,
2: можливо.
0: Так,
2: нас
0: так.
2: Такого не було, але були інші речі.
0: Таке найлайтовіша річ, яку можна сказати про
2: ваш гурт. У нас не завжди був
0: меч,
2: так. Тому що різні думки там щодо пісні, чи до виступу і так далі.
0: Що ви, матюкали одне одного?
2: Ну, він мене ні. Він мене заспокоював.
0: Ну, нормально.
2: А я його могла.
0: І каже, що з нами, чоловіками важко працювати.
2: Ні, я ж не кажу, що важко з чоловіками. Важко просто комусь.
0: Оля, а ти взагалі, ну от ти ж творча особистість. Ти вимоглива творча особистість. Тобто тобі важливо, щоб все-таки було так, як от ти хочеш.
2: Ну, це важливо, скажу чесно, тому що це важливо. Чому? Тому що ти показуєш свою роботу, так. І дуже важливо її відчувати.
0: Ну, ти по факту несеш відповідальність потім на сцені перед глядачами.
2: Але я раніше не була такою. Зараз вже. Ось стала сольним артистом, і тепер я можу все собі дозволити, навіть пісню написати.
0: А скажи мені, до речі, а чому ми вас, ну, вас, Оля, як вас по-батьку, то я по-батьку вас.
2: Ігорівна.
0: Ольга Ігорівна, а чому вас не так часто там бачимо? На якихось тусовках? Вам це взагалі цікавий цей весь шоу-бізнес?
2: У мене є дитина, я, до речі, з нею прийшла. І вона мене нікуди не відпускає, чесно. Ось прям чесно.
0: А тобі взагалі подобається це, тусовки оці?
2: Ні. Ну і дитина не випускає.
0: Прикрилася дитина, нормально. Слухайте, ну добре, давай так, як ми будемо бачити взагалі розвиток гурту «Очі в очі», так, от як ти це бачиш, крім того, що ми зараз будемо пісню, слухайте, заплутались, так? Ось тебе пісня – це як новий етап якраз у творчості гурту, так? А що ще ми можемо побачити і будемо бачити?
2: Блін, це важко сказати, тому що ми, якщо чесно, про це ще не спілкувалися. Ми просто вирішили зробити такий, таку випустити пісню, вона взагалі іншого стилю. Вона не така, що ми робили раніше. І це початок. Далі що буде, я не знаю. Дуже хочеться, щоб пісні були схожі на цю, тому що вона така поетична, я вірші пишу, а не пишу пісні. А тут вона така більш-менш як в віршах, якось так.
0: А ми можемо почути, до речі, в майбутньому якусь пісню на твій вірш?
2: Ну, можливо. Тут я написала, до речі, другий куплет.
0: Давайте послухаємо. Просто зараз. Дивіться. «Очі в очі» і Оля Воробйова. І пісня «Заплуталась». Прем'єра в ефірі «Люксофам». Погнали.

0: Привіт! Ми LuxFM. Радіо для вашого гарного настрою. І ми знаємо, що гарний настрій буває різним. Буває таким. Або таким. Чи навіть таким.
1: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь.
0: І навіть ось таким.
2: Мама!
0: Тому ми запустили для вас нові онлайн-станції для будь-якого вашого класного настрою. На сайті LuxFM, а також у додатку «Слухай.ua». Обирай настрій на сьогодні. LuxFM – сучасні хіти. LuxFM – Chill and Relax. LuxFM – українські хіти. LuxFM – золоті хіти. А який у тебе сьогодні люкс-настрій?
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс-ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
5: Реклама.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Отруєння, діарея, похмілля допоможе «Ентерозгель». «Ентерозгель» – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Передлікування, ознайомтесь з інструкцією та консультуйте з лікарем.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Це впізнай брехню.
9: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
11: Ми з чоловіком робимо фальшивий
12: оргазм.
9: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
10: Правда чи брехня?
13: Може, яка інтрига?
9: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
14: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
15: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
16: Сусіде, на кальцій Детринікомет. Хруст кісток чуть за стіни.
17: Та їв я кальцій.
16: Точно кальцій Детринікомет?
17: А різниця?
18: Є різниця. Кальцій Детринікомет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
19: Кальцій Детринікомет.
20: Для міцності ваших кісток.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
21: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метрошеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 4 по 10 травня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
5: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
12: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
13: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
12: Якщо ліки, то Ліки.ua.
13: Деталі на сайті Ліки.ua.
19: OTP-банк реклама.
22: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
23: Реклама.
22: Це турбота.
24: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого понеділка. Слухайте, вчора розмістив Reels у себе в Instagram, і він якось так викликав такий фурор, там вже більше 150 тисяч переглядів. Я просто показав те, що я вчора на вихідному дні зі своїм сином поїхав проводити цей вихідний день на байкове кладовище. Ось, але не просто так ми пішли туди гуляти, тому що є у мене класний, хороший знайомий Євген Пронін, це відомий юрист і хлопець співачки Скайлер. І Женя захоплюється взагалі цим байковим кладовищем у Києві. Так, це одне з найвідоміших кладовищ. Він каже: давай тобі зроблю екскурсію. Женя знає там все. Ну там про більшість цих могил, про більшість відомих людей. І ми багато гуляли, півтори години. Ми побачили, напевно, відсотки два зі всіх цих фантастичних могил. Але що мене вразило, наприклад, є там могила танцюриста Григорія Чапкіса, і вона виконана у такому форматі танцювального майданчику. І ще дуже вразила могила Богдана Ступки, який, ну, прям там неймовірно, там, значить, що ви розуміли, наче перевернуте дерево і коріння цього дерева наверх. І я прям загуглив.
1: Як гілки наверх?
0: Так, гілки наверх, так, і це, власне, ця скульптура, вона показує, ну, наче от гілки тягнуться до неба. Ну, одне слово, дуже цікаво, насправді, я не очікував, що ось так буде, і багато різних там цих пам'ятників, там один з найдорожчих пам'ятників, 400 тисяч євро, уявляєш собі, з білого граніту.
1: Ну, прикольно, це будете, друзі, мати на увазі, що є можливий і такий вид дозвілля, заодно
0: безкоштовний вхід.
1: Так, заодно дізнатися про або дізнатися, або згадати так відомих людей, от, так, які багато зробили для
0: мені
1: України.
0: Здається, Танюх, якщо б ми з тобою пішли гуляти, головне тільки, щоб не ввечері, щоб ти була намальована. Тому що якщо ввечері і не намальовано, то бою пішли гуляти, головне тільки, щоб не ввечері, щоб ти була намальована. Тому що якщо ввечері і не намальовано, то це був би тоді страх Божий. Так, далі по гуру.

0: 22.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
1: Реклама.

0: Женя Фишак, Аня Лі, вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс.ФМ був таким.
1: Ну що, друзі, пацани, тримайтеся. Ще раз нагадую, якщо сьогодні вночі вашої десь не буде вдома, то все нормально, вона по роботі на шабаш вирішила злітати, правильно? Вон Таня тут сидить, мітлу свою натирає. Я би мою натерла. Ладно, так, що ви там хотіли нам розказати?
2: Жень, до речі, не всім дівчатам треба буде сьогодні тікати з дому, тому що є способи, як і вдома можна поворожити на Вальпургієву ніч.
1: А, окей, добре, так. Ану, розкажете, що там?
2: По-перше, є вражіння на віщий сон. Значить, перед сном потрібно з'їсти щось солоненьке і промовити: суджений ряджений, прийди до мене, дай мені води напитись.
1: Прийди до мене заряджений.
2: Хто насниться, той і стане чоловіком. Друге, є вражіння перед дзеркалом. В повній темряві, при світлі свічки. Свічку взяли, запалили, дивиться в дзеркало.
1: Яку лікувальну якусь свічку, да, треба палити?
2: Лікувальну. Ні, звичайно. Запалили, дивитесь в дзеркало, намагаєтесь розгледіти образи майбутнього. Вважається, що всю ніч дзеркало не бреше. Можете задати питання. Я от собі уявляю, що я таке роблю, мені аж страшно.
1: Там нічого не написано, що треба прийняти там під язик, якусь марочку покласти, щоб дзеркало почало з тобою розмовляти, ні?
2: Женя,
1: ні, ну то, що ти тут розказуєш, то не дивно, що там би ще такі були рецепти.
2: І ритуал на бажання є у Вальпургієву ніч. Потрібно написати
1: своє... можна і хлопцям, і дівчатам робити?
2: Да. Ну, потрібно написати своє найзаповітніше бажання на папері і спалити його в полум'ї свічки.
1: Так.
2: Якщо папір згорить повністю, бажання здійсниться до кінця року.
1: Так, а куди цю бумажку кидати, коли вона горить?
2: Та на блюдце киньте.
1: А просто на блюдце? Не,
2: ну,
1: треба там відро з шампанським якимось, ні? Нічого
2: речі, це теж може бути цікаво.
1: Ну, непогано.
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс.ФМ. Женя Фишак і Таня Лі.

0: Шоу «Все пучком». Реклама.
1: Апетит росте і день не твій. Схуднути складно через прафи пойді. Чай «Тайфун». Коли худнеш свій вдома. Чай «Тайфун». Без зривів і втоми. Чай «Тайфун». Працюєш щодня. Легкість після їжі для тіла та життя. Чай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.
0: Реклама.

0: Серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс ФМ. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Партнер проекту – торгова марка «Руна». Поїж нормально!
1: Галина Петрівна, ви навіть на дачі вже без смартфону свого не можете.
2: Ну ти ж, зятьок, сам мене свого часу на ці ваші нові технології і підсадив.
1: І що ви? Знов в тіктоці весь день, да?
2: А от і не вгадав. Гуртаю сайти для дорослих.
1: Несподівано, Галина Петрівна, ви ж порядна жінка.
2: Ну, зятьок, у кого що болить, той проте й гомонить. Ті сайти, що ти полюбляєш, не для дорослих, а для тих, хто ще не подорослішав.
1: Це ви все вигадуєте. Так, а що ж у вас там? Що ж там у вас за сайти, то, а?
2: З порадами, як правильно, здорово і при цьому смачно харчуватися.
1: Ну і що радять?
2: Пишуть, що треба їсти більше овочів та риби і бажано не смажене, а запечене на мангалі.
1: Ну, зі здоровою частиною розібралися. Добре, а що там тепер зі смачним, а?
2: А для смаку є соус кисло-солодкий «Руна». Він до овочів і риби на грилі дуже смакує.
1: Пішов грилю розпалювати і поїмо нормально.
0: Серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс ФМ. А без секретного інгредієнту – ніяк.
3: Реклама. Поїсти нормально – завжди актуально. Соуси «Руна» до страв ідеальні. Журавлиний челещо, барбекю шрірача, а може бургер візьми на дачу. Журавлиний або солодкий чилі. І ти на чилі. «Руна». Поїж нормально.
0: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалого понеділка, і є у нас в ранковому шоу «Зарядка» класна ранкова традиція. По одному реченню гороскопчик для кожного знаку зодіаку. Ну і зараз це почуємо і почнемо з овнів.
1: Овни, сьогодні приємна ініціатива з вашого боку зміцнить важливі для вас стосунки.
0: Стільці.
1: День сприятливий для вдалих фінансових рішень.
0: Близнюки.
1: Сьогодні зірки радять не нехтувати спілкуванням, воно може принести важливі нові ідеї.
0: Раки.
1: Сьогодні ви отримаєте комплімент або знак симпатії.
0: Леви.
1: Вдалий день для переговорів.
0: Діви.
1: Щирість сьогодні зміцнить ваші стосунки.
0: Терези.
1: День обіцяє приємне примирення або порозуміння.
0: Скорпіон.
1: Є шанс відчути глибший емоційний зв'язок саме сьогодні.
0: Стрілець.
1: Сьогодні ваша енергія сприятиме несподіваним, але приємним емоціям.
0: Козирі.
1: Сьогодні у справах вам допоможуть спокій і зосередженість, а в любові навпаки краще не стримувати сьогодні почуття.
0: Водолій.
1: Підтримка прийде звідки ви навіть не очікували.
0: Риби.
1: Раби. З'явиться шанс просунутися вперед у важливій справі.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Реклама.
4: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук все миттєво.
5: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу. Не пропускай і будь найстильнішою штучкою. Модний тюнінг на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі і наша чарівна фешн-помічниця-стиліст Марина Вовк. Маріш, в мене, якщо чесно, вже починається паніка, коли я бачу, скільки днів лишилося до літа. Кнопка шопоголізму, таке враження, що вмикається, і я знову боюся накупити купу зайвого. Тільки де б взяти на всі ці хотілки грошей стільки, а? Ну а що робити?
2: Танюш, для дівчат це нормально – хотіти шопінгу кожного дня. Але ж ти розумієш, що тут вся справа тільки в емоціях.
1: Я знаю, але хоча б пару обновочок можна зробити?
2: Можна і треба. Головне, щоб вони були правильними, а не просто на емоціях. І з приводу літа, то до нього дійсно варто готуватися вже зараз. Дівчата, знаю, кожна бажає бути фешн-дівою в літньому сезоні. Але, як завжди, бажання одне на всіх, не за всі гроші світу.
1: Угу.
2: Тому давайте оберемо щось з модних дрібничок, які витягнуть будь-який з наших образів.
0: Люкс FM – модний тюнінг.
2: І так, стильними елементами літнього сезону можуть бути. По-перше, об'ємні окуляри в масивній оправі. Друге, це може бути хустинка в горох. Так-так, саме в горох. Адже в цьому сезоні це принт номер один серед трендів. Шкарпетки. Так-так, саме шкарпетки. Це найбюджетніший акцент, який може бути серед стилізації. Носочки можуть бути білими та кольоровими і навіть горошок. Річ 4. Картуз в стилі Kangol Cap. Такий картуз раджу придбати в білому, в червоному, в блакитному чи в помаранчевому відтінку. І п'яте – це квітка. Так-так, саме квітка і максимально об'ємна. Це може бути аксесуар, який чіпляється на одяг завдяки шпильці, або ж квітка на зав'язках, яку можна пов'язати на шию, на талію або на руку.
1: Супер, ну з таким вишлістом тепер можна вирушати на шопінг. І найприємніше, що на ці 5 речей точно не потрібно багато грошей. Гарного вам настрою, друзі, і не забувайте бути найстильнішими кожного дня.
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу. Не пропускай і будь найстильнішою штучкою. Модний тюнінг на Люкс FM. Дівчата, прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева, авторкиня курсу «Магія жіночності» та Таня Лі щобудня о 10 та 18 годині в ефірі «Люкс FM» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня о 10 та 18 в ефірі «Люкс FM. Магія жіночності».

0: Вітамінні тренди на люкс FM з кандидатом медичних наук, лікарем вищої категорії Яною Калініченко. Партнер проєкту – український виробник вітамінів Golden Farm.
1: Для школярів та підлітків засоби на основі колострома, молозива з молока корів допомагають адаптуватися до розумових навантажень під час навчання та захищають від алергії, сезонних застуд та проблем із травленням.
0: Партнер проєкту Golden Farm – український виробник вітамінів. Якщо вітаміни, то Golden Farm.
2: I love it!
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Ну що, час хороших новин на Люкс FM. Анастасія Великоїван вже тут, все зібрала. Я, Катя Сташко, теж вже тут, себе зібрала і готова послухати новини. Ану.
2: Доброго ранку, друзі. Розкажу про те, що створили сайт, де людина може стати нейромережею. Акторка Олена Світлицька зізналася, чому насправді збільшила собі груди, а безпілотне таксі в аеропорту вкрало багаж.
1: Я аж трошечки...
2: А що ви думали, і таке буває, але про все по порядочку. У мережі завірусився сервіс, де кожен може стати нейромережею. Так, буквально ви можете відчути себе, так би мовити, в шкурі чату GPT. Суть оцього сайту нового, вона дуже проста, але дуже прикольна, тому що реальні люди будуть писати вам запити. Наприклад, знайти про щось інформацію, щось пояснити, або навіть намалювати опис картинки, а ви, своєю чергою, маєте відповісти так, ніби ви і є той самий штучний інтелект. Так, і на все це у вас є дуже чіткий дедлайн. Лише 60 секунд.
1: Уявили?
2: Творці сайти кажуть, що це такий собі челендж на кмітливість, на гумор і на швидкість мислення. Тому раптом захочете відчути себе з чатом GPT, ви знаєте, що робити.
1: Ні, не хочу, дякую.
2: Тим часом українська акторка Олена Світлицька, якій, між іншим, приписують роман з Тарасом Цимбаліком, відверто розповіла, чому ж вона наважилася на збільшення грудей.
1: А, я думала, чому вона наважилася на плітки про роман з Тарасом Цимбаліком.
2: Не так. Наважилася на них, а на збільшення грудей все ж таки наважилася. Каже, що зробила мамопластику після коментарів у соцмережах. От бачите, що фанати накоїли.
1: Типу вони хейтили чи що?
2: Так, вона каже, що спочатку її все в собі влаштовувало, але потім вона почитала оці коментарі після зауважень, ну трошки по-іншому на себе подивилася і вирішила щось змінити. Значить, при цьому акторка вирішила підкреслити, що це було все ж таки її рішення, її вибір. Зараз вона почувається ще комфортніше.
1: І зараз вже не пишуть, так?
2: Вже
1: чи,
2: не пишуть.
1: Чи вже пишуть занадто велике?
2: Що ж такі велике? Наостанок про курйоз з безпілотними таксі, які іноді трапляються. Значить, американець вирішив нещодавно вперше скористатися безпілотним таксі. І все йшло ідеально, таксі приїхало, але стався нюанс.
1: А безпілотне таксі це, ну, типу, це машина?
2: Машина. Не це, літаючий апарат, машина все ж таки. Значить, машина, вона подумала, що може прийняти власні рішення і вирішила не чекати пасажира, який мав би сісти в той салон. Натомість в машину американець встиг покласти, значить, свій багаж, свою валізку. І рівно в цей момент багажник зачинився, і машина поїхала собі далі по маршруту, на який її замовили. Значить, ця історія настільки здобула широку популярність у мережі, що компанія у цього безпілотного таксі спершу і хотіла натякнути чоловіку, ой, хай доганяє це таксі і забирає свої речі сам.
1: Так,
2: уявіть собі. Але після того, як набуло це резонансу, все ж таки доставили йому і багаж, його чоловіка цього доставили в потрібну точку. Тепер вони американець, до речі, каже, що нові технології – це, звісно, добре, але за ними треба сильно слідкувати.
1: Я думаю, що вони йому мали б, не знаю, дати абонемент на місяць на безкоштовні поїздки.
2: 100%.
1: Навіть на рік.
2: А йому навіть ваучера мінус 10% не дали.
1: Ну що це таке? Фу. Як називається компанія?
2: Не буду казати, щоб ви не користувалися.
1: Фу, неприємні люди, прям як понеділок іноді буває. Але з Люксом він хороший, тому погнали далі.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай нас

0: Лемонин. Включаємо настрій на Люкс ФМ. Привіт, друзі, і вриваємося з вами далі у новий робочий тиждень. І починаємо ми його, до речі, з Всесвітнього дня щедрості. Отаке от свято відзначається 4 травня щороку, і воно прекрасне, тому що одна з найкращих рис людей – це щедрість. І я кажу це не як заміжня дівчина, хоча в цьому плані теж, а просто як людина. Тому що, друзі, по-перше, чим більш ми щедрі і добрі, тим щасливіші і здоровіші, тому що добрі вчинки класно впливають на наш організм і запускаються хімічні процеси у ньому. По-друге, наші щедрі вчинки запускають також доброту в інших. І по-третє, чим більше ми робимо добра і віддаємо щось, то тим більше також прекрасного ми і отримуємо. Нам все повертається, як то кажуть, бумерангом X2. Тому щедрість і доброта – наше все, а особливо сьогодні у Всесвітній день щедрості. От. Тому сьогодні, друзі, офіційно можна бути добрим і чекати на кешбек від Всесвіту. Тому зрозуміли і погнали нести добро і щедрість у цей світ з хорошим настроєм, а з настроєм ми на Люкс ФМ вам допоможемо і його забезпечимо. Тож мене звати Катя Сташко і погнали якраз таки до улюблених хітів, які створені для вашого хорошого настрою. І вони будуть вже за коротеньку паузу.
1: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – візьми південь з собою.
2: Реклама.
3: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
4: Реклама лікарського засобу. Самовування може бути шкодливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція цінового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт та рефлекс-гоу зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
12: Це впізнай брехню.
11: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
13: Ми з чоловіком робимо фальшивий
14: оргазм.
11: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
12: Правда чи брехня?
13: Боже, яка інтрига!
11: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
15: Слухай!
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе знати.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Де і як зараз знайомляться українці?
2: Опа!
1: Так.
2: Ну.
1: Отже, ну, по-перше, зараз у тренді так званий дейтинг. Це усвідомлене знайомство, коли до знайомства підходять свідомо. Зараз більше розкрию. Значить, українці втомилися від несерйозних знайомств. У тренді відверте зазначення в профілі. Що саме ви шукаєте? Серйозні стосунки, дружбу чи випадкове знайомство?
2: Ой, так, ось, та, звісно.
1: І це зменшує час на марні пошуки.
2: Я шукаю, стосунки. Починаєш себе спілкуватися, ніхто нічого не шукає, тільки оце трик-пик.
1: Що ти?
2: Це я на твою анкету попався.
1: Хвастаєшся, що тобі вдалося когось вмовити. Гляньки. Значить, у пріоритеті емоційна чесність, повага до кордонів та безпека, щоб уникнути емоційних гойдалок. А далі, такий пунктик, що онлайн-знайомство залишається лідером, але змінюється. Значить, дивіться, 67% українців зараз, ну, дійсно, частіше знайомляться онлайн, ніж офлайн, хоча я думала, чесно кажучи, що більше, але виявляється, 67% онлайн знайомляться. Однак,

0: Соціологічні дослідження показують, що українці все більше втомлюються від додатків і шукають альтернативи, повертаючись до реального спілкування.
1: Вау.
0: Значить, як це виглядає? Популярність набирають офлайн-івенти, де можна познайомитися вживу.
1: Правда. Івенти, кажеш, так.
0: Так, офлайн. Вечірки – це майстер-класи, заходи за інтересами. Дійсно, я помічала, дуже багато таких навіть рекомендацій там випливає. А 25% українців, до речі, знаходять пару через друзів та знайомих. Ну, це така класична класика. Ну, і якщо підрезюмувати, то українці переходять від кількості до якості у знайомствах, цінуючи чесність, безпеку та можливість реального спілкування.
1: Ну, це нормально, класно. Таня теж, до речі, онлайн. Ой, кажу онлайн, офлайн.
0: Я офлайн більше люблю.
1: Парку Танька обожнює. Це вона сидить в кущах і видивляється якогось красивого хлопця і починає ще бігати. Там і кардіо зразу, і знайомство.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і народ. Нас вихідні пролетіли, як завжди, не дуже швидко, але всі відпочили, повні сили енергії. Вриваємося далі у новий робочий тиждень. Я сподіваюся, що вихідні у вас були насиченими. Я, до речі, про вихідні розкажу вам. Я вчора була на зйомках українського нового фільму «Родичі». Це сімейна комедія. І ми знімали для вас програму якраз з цих зйомок, тож скоро все розкажу. А поки розкажу вам якраз прикольну історію закулісну з цих зйомок, яку дізналася. Виявляється, в нас ті, хто створюють фільми, користуються спеціальною базою будинків. Тобто у нас є база будинків, які здають спеціально для зйомок фільмів і серіалів. Люди в цих будинках не живуть, вони просто здають ці будинки і паралельно можуть їх ще й продавати. І от якось знімали якийсь серіал, і в тому серіалі засвітили весь будинок, показали, і показали ще й табличку з номером дому і вулиці. Зазвичай такого намагаються не робити, але тут вже так сталося, що засвітили оцю табличечку, і хтось з глядачів побачив у серіалі цю табличку, знайшов цей будинок, закохався в цей будинок і його собі купив. І тепер, певно, знаєте, коли ця людина запрошує гостей до себе, то розповідає історію, як тут знімалося кіно. От, ну, це прикольно. Тому, якщо шукаєте нерухомість, то дивіться українські серіали, кіно, може, щось собі знайдете, а? Бо, бачите, я так розумію, новий ріелтор – це режисер серіалу, який, між іншим, відсоток не бере. Майте на увазі. Так, жарти жартами, але давайте тепер ще розкажу вам трошечки інсайду про погоду, чого нам чекати від неї з вами сьогодні.
1: Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами сьогодні, друзі, прекрасну теплу погоду, переважно без опадів, з мінливою хмарністю. Дощі в нас можливі тільки на сході країни, а також у Запоріжжі і у Херсоні. Температура повітря в нас сьогодні найтепліша, прям літня, я б сказала, на півночі і заході, тут від 22 до 25 тепла, трошечки менше в центрі, тут від 19 до 22 і на півдні та сході від 17 до місцями 20 тепла. У столиці обіцяють нам сьогодні також сонячну погоду з можливою мінливою хмарністю, без опадів і супер тепло. Я б навіть сказала, напевно, на сонечку прям спекотно, тому що сьогодні максимум обіцяють нам плюс 25 аж. І зараз в нас вже на термометрах, друзі, плюс 22 градуси. Тому, ну, я не знаю, дістаємо футболки, оце от все, хоча я ще не до кінця встигла, одну футболку тільки витащила і все з тої шафи. Ну, коротше, треба буде сьогодні займатися гардеробом ще й до того всього, тому що тепло, але це класно.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

дівчата, прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева, авторкиня курсу «Магія жіночності», та Таня Лі щобудня о 10 та 18 годині в ефірі «Люкс ФМ» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня о 10 та 18 в ефірі «Люкс ФМ» «Магія жіночності».

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалого та класного вам понеділка. Народ, слухайте, я не знаю, бачили ви чи ні, але розкажу вам, тому що з'явилася одна дуже класна історія, класний заклад у Києві, про який я от буквально побачила зранку, і я була в шоці, я тепер туди хочу. Коротше, з'явився у Києві перший собачий ресторан в Україні. Такий реально тепер є у столиці, називається «Food Truck для собак». Запрацював він у Подільському районі біля ретро Віля, і туди можна прийти зі своєю собакою. Власне, якщо ви приходите, то вам, як власнику тварини, пропонується, ну, можна, точніше, купити каву, сендвічі і тістечка, а от основна частина меню, вона якраз таки саме для песиків. І тут для них є і піца, на секундочку, і морозиво. Навіть, ну, уявіть зараз просто, як це буде, але навіть холодець для собак пропонують. І ще й до того всього пиво, але пиво, воно безалкогольне, воно не газовано і призначене для покращення травлення у тварини. Зазвичай, до речі, таке пиво готується на трав'яному або м'ясному бульйоні. От. Тому, коротше, отака от класна історія тепер з'явилася у Києві. Фудтрак для собак, тому раптом ви хочете, не знаю, там відвести на побачення свого песика, то от є куди йти. Будете сидіти пити каву, а ваш пес їсти піцу і пити пиво. Головне, знаєте, щоб собака потім після такої вечері не відмовилася від звичайного корму. А це, ну, досить ймовірно. Тому зрозуміли, де зустрічаємось раптом, що власники собаки. А поки погнали з вами далі до улюблених хітів на Люкс ФМ. Вони в нас вже за 5 хвилиночок.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Коли сядь біля мангалу, теща на поготові.
3: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
4: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
2: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс ФМ. Там весняне загострення з димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
5: Реклама. Поїсти нормально завжди актуально. Соуси «Руна» до страв ідеальні. Журавлиний чолешо, барбекю шріраче, а може бургер візьми на дачу. Журавлиний або солодкий чилі. І ти на чилі. «Руна». Поїж нормально. Реклама.
6: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою».
7: Реклама.
8: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
9: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
10: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
11: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
12: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
13: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
14: Та їв я кальцій.
13: Точно кальцій дитрині комет?
14: А різниця?
15: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
16: Кальцій дитрині комет.
17: Для міцності ваших кісток.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
19: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
20: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
21: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
22: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
23: Реклама.
22: Пропозиція з першого.
24: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Крутким.
1: Ну що, друзі, пацани, тримайтеся, тримайтеся. Ще раз нагадую, якщо сьогодні вночі вашої десь не буде вдома, то все нормально, вона по роботі на шабаш вирішила злітати, правильно? Вон Таня тут сидить, мітлу свою натирає. Я би мою натерла. Ладно, так, що ви там хотіли нам розказати?
2: Жень, до речі, не всі дівчата, не всім дівчатам треба буде сьогодні тікати з дому, тому що є способи, як і вдома можна поворожити на Вальпургієву ніч.
1: А, окей, добре, добре, так. Ану, розкажете, що там?
2: По-перше, є вражіння на віщий сон. Значить, перед сном потрібно з'їсти щось солоненьке і промовити: суджений ряджений, прийди до мене, дай мені води напитись.
1: Прийди до мене заряджений.
2: Хто насниться, той і стане чоловіком. Друге, є вражіння перед дзеркалом. В повній темряві, при світлі свічки. Свічку взяли, запалили, дивиться в
1: яку,
2: дзеркало.
1: Яку, лікувальну якусь свічку, да, треба палити?
2: Лікувальну? Ні, звичайно. Запалили, дивитесь в дзеркало, намагаєтесь розгледіти образи майбутнього. Вважається, що всю ніч дзеркало не бреше. Можете задати питання. Я от собі уявляю, що я таке роблю, мені аж страшно.
1: Там нічого не написано, що треба прийняти там під язик, якусь марочку покласти, щоб дзеркало почало з тобою розмовляти, ні?
2: Женя,
1: ні, ну то, що ти тут розказуєш, то не дивно, що там би ще такі були рецепти.
2: І ритуал на бажання є у Вальпургієву ніч. Потрібно написати
1: своє... можна і хлопцям, і дівчатам робити?
2: Да. Звісно. Добре. Потрібно написати своє найзаповітніше бажання на папері і спалити його в полум'ї свічки.
1: Так.
2: Якщо папір згорить повністю, бажання здійсниться до кінця року.
1: Так, а куди цю бумажку кидати, коли вона горить?
2: Та на блюдце киньте.
1: А просто на блюдце? Не треба там відро з шампанським якимось, ні? Нічого
2: такого. Це теж може бути цікаво.
1: Ну, непогано.
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії «Люкс FM». Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком».

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Стежко і вдалого вам понеділка. До речі, я якось, друзі, читала, що в понеділок найчастіше люди купують щось дороге. Якусь там, не знаю, техніку, машину, ну, щось з такого недешевого. І раптом ви теж думали про якусь дорогу велику покупку, але не можете наважитися, то експерти розповіли нам, які 5 питань варто поставити собі перед цією покупкою, щоб підійти, власне, до цього усвідомлено. Тож, дивіться, що це за питання? Перше питання – це як ця покупка вплине на мій бюджет і чи спропинить вона фінансові труднощі в майбутньому. Тому що іноді купівля дорогого товару, вона тягне за собою додаткові витрати. Там, наприклад, умовно та ж сама машина, вона тягне за собою там в подальшому витрати і на бензин, і на ТО, і от все інше. Тому треба для себе відповісти, чи готові ви до такого, і чи готовий до такого ваш бюджет. Далі, друге питання, яке варто собі поставити перед купівлею чогось дорогого, це як довго або як часто я буду цим користуватися. А третє питання, скільки годин мені потрібно працювати, щоб це купити? І, до речі, відповідь на це питання, вона показує реальну ціну покупки. Не просто гроші, а прям ваш витрачений час і зусилля. А наступне, четверте питання, яке варто собі поставити перед великою покупкою, це чи є у мене щось подібне, чи дійсно це мені треба, або я можу знайти щось дешевше. Там, наприклад, замовити за кордоном, бо там дочекатися акції, чи купити у когось там з рук майже новою. Ну і п'яте питання, чи зробить ця покупка моє життя простішим чи кращим, і чи буду я хотіти це в майбутньому. І тут важливо бути чесними, тому що якщо ця покупка, вона дійсно спрощує вам життя, це вагомий аргумент за. Але якщо ви захотіли щось раптово і розумієте, що це просто чийсь умовно вплив, і в майбутньому ви, можливо, не захочете цю історію, то якби, ну, самі розумієте. Чи треба воно вам, чи ні. Отак, хоча, я вам скажу чесно, я особисто за те, щоб жити тут і зараз і купувати те, що ви хочете, а гроші, вони, знаєте, все одно на щось витратяться. Тому, якби, я за те, щоб хочу і купую. А гроші, да, то така історія, вони як гості, знаєте, приходять і йдуть, іноді навіть без попередження. Тому нічого страшного, має бути колобіг грошей у природі. Ось такий от закон у мене є в моїй родині, з вами теж ділюся. Так, ну і поділюся з вами ще погодою, розкажу, якою вона в нас буде з вами сьогодні.
1: Реклама. Апетит росте і день не твій. Схуднути складно серед справ і подій. Чай Тайфун. Коли ходиш свій дому. Чай Тайфун. Без ривів і втоми. Чай Тайфун. Працюєш щодня. Легкість після їжі для тіла та життя. Чай Тайфун. Контроль ваги із задоволенням.
2: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами сьогодні сонячну теплу погоду по всій Україні з можливою мінливою хмарністю. І на сході Запоріжжя та у Херсоні сьогодні ще й можливий дощ. Але при цьому температура повітря на сході і півдні буде коливатися від 17 до 20 тепла. В центрі трохи тепліше, тут від 19 до 22 переважно. А на півночі і заході найтепліше, обіцяють нам від 22 до 25 з позначкою плюс. У столиці сьогодні також прогнозують синоптики нам сонячну погоду з мінливою хмарністю без опадів. Максимум в день до плюс 25 градусів. Зараз вже 24 тепла. Але от мені тут пише, що відчувається ці 24, як всі 26. Тому, ну, по-моєму, літо прийшло до нас вже у травні. То у квітні зима була, тепер в нас літо. Щось трошечки пішло не по плану, але класно, зато тепло. І це найголовніше.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.
6: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
7: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція дієва на акції «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 205 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
11: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
10: А українські страви?
11: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
10: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
11: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
10: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
12: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Цього травня.
14: Негайно прокидайтеся!
13: Це незвичайний злочин, а вони – нетипові детективи.
14: Ми розкриємо цю справу.
13: Лілія Ребрик, Володимир Шумко та Андрій Черепущак. Вівці детективи. 7 травня у кіно.
15: Реклама. Реклама.
16: Слухай, слухай, слухай!
17: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
19: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
20: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
18: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
15: Реклама.

Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу.

0: Реклама.
1: Світові вітамінні тренди в Україні. Біотин, НАД, Д3 плюс К2. У Голден Фарм широкий вибір вітамінів на будь-який смак. Оптимальні поєднання від класичних до трендових. Капсули дорослим, смачний мармелад дітям. Голден Фарм. Вітаміни світового рівня за приємними цінами. Продукцію Голден Фарм купують в країнах Європи, США та Канади. Якщо вітаміни, то Голден Фарм.
0: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко і вдалого вам понеділка. Друзі, а я тут відкрила для себе новий б'юті-лайфхак від японок. Їхній секрет молодості шкіри. Я насправді часто помічала, що у японок така якась шкіра завжди молода, знаєте, на обличчя. І в них майже немає набриків. Мені здавалося це дивним, але я думала, що це просто генетика, не знаю. Але врешті виявляється, що у них є свій секрет. І ви не повірите, але для того, щоб їхня шкіра була здоровою, не було таких от ранкових набриків на обличчі, то японки вмиваються солоною водою. От. Чому так? Виявляється, що в принципі сольове вмивання, воно допомагає швидко позбутися набриків і ранкової цієї припухлості, які виникають через застій лімфи. І, власне, через цей застій лімфи в нас і з'являються зморшки. І сольовий розчин, він, власне, допомагає, щоб того не було. Він, до речі, не пересушує шкіру і розчиняє такі ороговілі клітини. І завдяки цьому потім, після цього розчину, креми і сироватки, вони проникають у такі більш глибокі шари епідермісу. Значно краще і значно швидше, між іншим. Це така хвилинка ще Каті-косметолога, хоча я зовсім не косметолог. Але, власне, щодо цього сольового розчину, яким треба вмиватися, як його робити? Кажуть японки, що на одну склянку теплої води, там 36-38 градусів вона має бути, причому фільтрована вода, додають рівно половину чайної ложки морської солі, без там якихось добавок це має бути сіль, і треба її розчинити і, власне, потім вмитися. От, і все. Але при цьому косметологи наголошують, що процедура підходить не для всіх типів шкіри, і, наприклад, там надто суха, тонка або схильна до лущення, то тут краще не робити, і якщо є свіжі рани на обличчі, теж не робити. А от для тих, у кого комбінована і жирна шкіра обличчя, це сольове вмивання прямо топ. От, тому якраз мені виходить, підходить. Буду я пробувати і потім вам розкажу. Найцікавіше, до речі, знаєте, що я зрозуміла? Що раніше я сміялася з таких аля народних методів. Ну, а тепер, якби, записую. Я ще трошечки, я почну радити всім прикладати капустний лист, їй-богу. І якщо я почну це робити, то я благаю, зупиніть мене. От, не забудьте це зробити. А поки погнали до хітів на Люкс FM. Вони в нас вже зачекалися і будуть за кілька хвилин буквально.
1: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
3: Кожен песик мріє побачити його. Почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
4: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
5: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили – менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Слухай, слухай, слухай.
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
12: 120 на будь-який смак.
11: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
12: І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
12: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
11: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Де і як зараз знайомляться українці?
2: Опа!
1: Так.
2: Ну.
1: Отже, ну, по-перше, зараз у тренді так званий дейтинг. Це усвідомлене знайомство, коли до знайомства підходять свідомо. Зараз більше розкрию. Значить, українці втомилися від несерйозних знайомств. У тренді відверте зазначення в профілі. Що саме ви шукаєте? Серйозні стосунки, дружбу чи випадкове знайомство?
2: Ой, так, звісно.
1: І це зменшує час на марні пошуки.
2: Я шукаю, стосунки. Починаєш себе спілкуватися, ніхто нічого не шукає, тільки оце трик-пик.
1: Що ти?
2: Це я на твою анкету попався.
1: Хвастаєшся, що тобі вдалося когось вмовити. Гляньки. Значить, у пріоритеті емоційна чесність, повага до кордонів та безпека, щоб уникнути емоційних гойдалок. Далі, такий пунктик, що онлайн-знайомства залишається лідером, але змінюється. Значить, дивіться, 67% українців зараз, дійсно, частіше знайомляться онлайн, ніж офлайн, хоча я думала, чесно кажучи, що більше, але виявляється, 67% онлайн знайомляться. Однак, соціологічні дослідження показують, що українці все більше втомлюються від додатків і шукають альтернативи, повертаючись до реального спілкування.
2: Вау.
1: Значить, як це виглядає? Популярність набирають офлайн-івенти, де можна познайомитися вживу.
2: Правда. Івенти, кажеш, так.
1: Так, офлайн. Вечірки – це майстер-класи, заходи за інтересами. Дійсно, я помічала, дуже багато таких навіть рекомендацій там випливає. А 25% українців, до речі, знаходять пару через друзів та знайомих. Ну, це така класична класика. І якщо підрезюмувати, то українці переходять від кількості до якості у знайомствах, цінуючи чесність, безпеку та можливість реального спілкування.
2: Ну, це нормально, класно. Таня теж, до речі, онлайн. Ой, кажу онлайн, офлайн.
1: Я офлайн більше люблю.
2: Парку Танька обожнює. Це вона сидить в кущах і видивляється якогось красивого хлопця і починає ще бігати. Там і кардіо зразу, і знайомство.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, народ, така класна погода за вікном, що реально так хочеться вийти собі погуляти, насолодитися цим теплом. І це прям must have. Насправді треба ловити сонечко, вітамін D, додавати активність. І після роботи обов'язково цим варто зайнятися. І дивіться, не обов'язково, до речі, робити 10 тисяч кроків цієї активності фізичної, як кажуть, в принципі, як є такий стереотип, якщо це можна так назвати. Цю історію зараз спростували і вчені назвали нову норму, скільки кроків варто робити на день, щоб бути здоровішими, щасливішими і все таке най-най-най. Тож, нове дослідження з Великої Британії показало, що для покращення здоров'я дійсно дуже класно працює, коли ми гуляємо десь там у парку, наприклад. І 6 років аж досліджували це питання і взяли участь у цьому дослідженні понад 85 тисяч людей, і, власне, спостерігаючи за ними, до яких висновків прийшли ці вчені. Що достатньо нам з вами робити 7 тисяч кроків на день, щоб покращити своє здоров'я і убезпечити від різних хвороб. При цьому, до речі, неважливий темп, як ми з вами ходимо по цій вулиці, що швидко, що повільно, взагалі байдуже, воно однаково позитивно впливає на наше здоров'я. Головне – це кількість руху протягом дня. Ось так. Тому після роботи влаштовуємо собі легку таку прогулянку на 7 тисяч кроків, десь там на вулиці, у парку, де хочете. Я влаштую собі 7 тисяч кроків на кухні сьогодні, бо я нічого за вихідні не приготувала. Тому мій фітнес на сьогодні – це інтервальні підходи до сковорідки. Ну, маємо, що маємо. Так, давайте тепер до погоди. Розкажу вам ще про неї, якою вона в нас буде сьогодні до кінця дня.
1: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп. Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: Сьогодні нам з вами до кінця дня обіцяють сонячну погоду в Україні з мінливою хмарністю і майже без опадів. Тільки на сході у Запоріжжі та Херсоні можливі сьогодні дощі, але при цьому в нас скрізь тепло. Зокрема, на півдні і сході в нас від 17 до 20 тепла, в центрі від 19 до 22, а на півночі і заході від 22 до 25 з позначкою плюс. У столиці обіцяють нам сьогодні до кінця дня також сонячну погоду без опадів. Може бути невеличка мінлива хмарність. Зараз у нас на термометрах плюс 25, а ввечері очікуємо з вами плюс 22 градуси. Тому дуже тепло, користуємося цією нагодою, народ. Поки погода, знаєте, не передумала.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозовий хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
4: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
5: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
4: Якщо ліки, то Ліки.ua.
5: Деталі на сайті Ліки.ua.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Це впізнай брехню.
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
7: Правда чи брехня?
10: Боже, яка інтрига!
6: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
11: Це не типовий злочин, а вони – незвичайні детективи.
12: Мене звати Лілія Ребрик.
13: Це Андрій Черепущак.
14: Мене звати Володимир Шумко.
15: І ми розкриємо цю справу.
11: Від режисера «Посіпак». «Вівці детективи». 7 травня у кіно.
16: Реклама. Реклама.
17: Слухай.
18: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
19: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
16: Реклама.

0: Привіт! Ми – LuxFM. Радіо для вашого гарного настрою. І ми знаємо, що гарний настрій буває різним. Буває таким. Або таким. Чи навіть таким.
1: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь.
0: І навіть ось таким.
2: Мама!
0: Тому ми запустили для вас нові онлайн-станції для будь-якого вашого класного настрою. На сайті LuxFM, а також у додатку «Слухай.ua». Обирай настрій на сьогодні. LuxFM – сучасні хіти. LuxFM – Chill and Relax. LuxFM – українські хіти. LuxFM – золоті хіти. А який у тебе сьогодні люкс-настрій?

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І класного та успішного вам понеділка. Хай у вас все обов'язково вдається. І, до речі, щоб все вдавалося і було щастя, успіх і все інше, в мене є, друзі, прикмета. Якщо бачиш лайфхак про те, як стати щасливішим, треба його читати і розповідати всім. Оце от, я вважаю, до щастя. Таке я собі придумала, в це я собі вірю і вірю, що воно працює. Я так собі працюю, а прикмета працює. Так от, що я прочитала про те, що, власне, робить людей щасливими? Відповідь проста, друзі. Роблять людей щасливими собаки. Ось так. Науковці, власне, з Клівленда, з клініки, офіційно довели, що собаки дійсно роблять людей щасливими і проводили для цього багато спостережень, експериментів. І ці експерименти показали, що коли людина поряд з собакою, то у неї підвищується рівень позитивних хімічних речовин у мозку. Тобто, зростає рівень серотоніну і дофаміну, це гормони радості, так? І крім того, знижується стрес і знижується артеріальний тиск. На секундочку, це 30+, прям важлива інформація. І що ще кажуть вчені, що навіть прогулянки з собаками, оці от ненависні ранкові особливо, вони все одно гарно впливають на наш настрій і навіть допомагають подолати депресію. От така от історія. В мене, до речі, є собака, я можу підтвердити прямо це дослідження. Реально, от настрою може в мене не бути, але як тільки я приходжу додому до своєї собаки, то в мене одразу мінус стрес, настрій плюс. От. І ще я вам хочу сказати, що собака не тільки покращує настрій, вона ще є, ну, найкращий будильник. Хочеш, якщо проспати, то все одно не проспиш. Мінус це чи плюс, то вже інша трошечки історія, але менше з тим. Тому запам'ятали, собаки – то щастя, яке роблять, власне, людей щасливими. Ну і змушують раненько вставати. Але то умовності. І погнали, друзі, далі, тому що є ще одна історія, яка робить нас часовішими. Це улюблені хіти на Люкс ФМ. І вони в нас вже буквально за кілька хвилин.
1: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Отруєння, діарея, похмілля допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
3: Санкування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Передікування, ознайомтесь з інструкцією та консультуйте лікаря.
4: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
5: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
6: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
7: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
8: Та їв я кальцій.
7: Точно кальцій дитрині комет?
8: А різниця?
9: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
10: Кальцій дитрині комет.
11: Для міцності ваших кісток.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
14: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
15: Це впізнай брехню.
14: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
16: Ми з чоловіком робимо фальшивий
17: оргазм.
14: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
15: Правда чи брехня?
18: Боже, яка інтрига.
14: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
1: Реклама.

0: Женя Фишак, Аня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс ФМ був таким.
1: Ну що, друзі, пацани, тримайтеся, тримайтеся. Ще раз нагадую, якщо сьогодні вночі вашої десь не буде вдома, то все нормально, вона по роботі на шабаш вирішила злітати, правильно? Вон Таня тут сидить, мітлу свою натирає. Я би мою натерла. Ладно, так, що ви там хотіли нам розказати?
2: Жень, до речі, не всі дівчата, не всім дівчатам треба буде сьогодні тікати з дому, тому що є способи, як і вдома можна поворожити на Вальпургієву ніч.
1: А, окей, добре, добре, так. Ану, розкажете, що там?
2: По-перше, є вираження на віщий сон. Значить, перед сном потрібно з'їсти щось солоненьке і промовити: суджений ряджений, прийди до мене, дай мені води напитись.
1: Прийди до мене заряджений.
2: Хто насниться, той і стане чоловіком. Друге, є вираження перед дзеркалом. В повній темряві, при світлі свічки. Свічку взяли, запалили, дивиться в
1: яку
2: дзеркало.
1: Яку лікувальну якусь свічку, да, треба палити?
2: Лікувальну, ні. Звичайно, запалили, дивитесь в дзеркало, намагаєтесь розгледіти образи майбутнього. Вважається, що всю ніч дзеркало не бреше. Можете задати питання. Я от собі уявляю, що я таке роблю, мені аж страшно.
1: Там нічого не написано, що треба прийняти там під язик, якусь марочку покласти, щоб дзеркало почало з тобою розмовляти, ні?
2: Женя,
1: ні,
2: я
1: ну то, що ти тут розказуєш, то не дивно, що там би ще такі були рецепти.
2: І ритуал на бажання є у Вальпургієву ніч. Потрібно написати
1: А це можна і хлопцям, і дівчатам робити?
2: Да. Ну, звісно. Все, потрібно написати своє найзаповітніше бажання на папері і спалити його в полум'ї свічки.
1: Так.
2: Якщо папір згорить повністю, бажання здійсниться до кінця року.
1: Так, а куди цю бумажку кидати, коли вона горить?
2: Та на блюдце киньте.
1: А просто на блюдце? Не
2: ну,
1: треба там відро з шампанським якимось, ні?
2: Нічого речі, такого. Це теж може бути цікаво.
1: Ну, непогано.
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і понеділок у розпалі. І, друзі, поки ще не вечір, є час випити каву, тому що ви знаєте, що ввечері її пити не ок, щоб свій сон не злякати і він не втік нікуди. А вдень для енергії ще можна трошечки випити. І знаєте, я якраз тут вичитала, що виявляється, кава вона не лише дає енергію і бадьорить, вона може рятувати психіку від вигорання. І от, власне, скільки тої кави треба, щоб отримати ось такий ефект. По-перше, це було нове масштабне дослідження, яке тривало, на секундочку, 13 років. І це дослідження довело, що кава допомагає убезпечити нас від емоційного вигорання і від тривожності. Але скільки ж, власне, її пити? Кажуть, що ідеальна щоденна доза від 2 до 3 чашок кави. Загалом до 1 літра. І, власне, така кількість кави, вона гарантує і захист нашій останній нервовій клітині, ну і допоможе уникнути вигорання. Але якщо випиваєте більше кави в день, там умовно більше 5 чашок кави, то це дає абсолютно протилежний результат і тільки посилює тривожність. Тому якщо ви кавоман, друзі, то 2-3 чашки кави на день – це ідеально. От. Але уявіть, мене найбільше навіть зачепила не ця інформація про каву, а те, що 13 років тривало це дослідження. Ну, слухайте, за стільки часу можна було вивчити нову професію, одружитися, розлучитися, ще раз одружитися, народити дітей. Ну, коротше, майже все те, що я не зробила. Я тільки вийшла заміж. А вчені тільки підтвердили те, що ми вже й знали, оцей позитивний ефект від кави. Але дякуємо їм і за це. Тепер у нас є офіційний дозвіл пити 2-3 кави чашечки на день, якщо нам того хочеться. Ну, а тепер давайте до дозволів синоптиків, точніше до їхніх прогнозів. Що вони нам кажуть про погоду, якою вона в нас буде завтра?
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, завтра, друзі, нам обіцяють таку ж приємну теплу погоду. Я б навіть сказала не теплу. Дивіться, у нас зараз на календарі 4 травня. От зараз так спекотно, що я боюсь уявити, що буде влітку. Але дякую, все одно тепло і це приємно. Тож, щодо погоди на завтра, то обіцяють нам сонячну, як і сьогодні, погоду по всій Україні. І завтра в нас без опадів взагалі. Температура повітря при цьому буде коливатися в центрі на півдні і сході, переважно від 20 до 23 тепла. В Одесі, правда, буде трошечки менше, тут 15-17 з позначкою плюс. А на півночі і заході обіцяють нам взагалі максимум до плюс 26 градусів в день. У столиці прогнозують синоптики на завтра також сонячну погоду з невеличкою хмарністю і без опадів. А в день буде ще спокійніше, ніж сьогодні. Максимум обіцяють плюс 26 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: дамо. Чай Тайфун. Без ривів і втоми. Чай Тайфун. Працює щодня. Легкість після їжі для тіла та життя. Чай Тайфун. Контроль ваги із задоволенням.
1: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be
5: a cat. Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
4: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
6: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
4: Якщо ліки, то Ліки.UA.
6: Деталі на сайті Ліки.UA.
7: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
8: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
7: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб. Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
2: Реклама. Реклама.
9: Слухай.
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
11: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
9: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Дівчата, прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева, авторкиня курсу «Магія жіночності», та Таня Лі щобудня о 10 та 18 годині в ефірі «Люкс ФМ» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня о 10 та 18 в ефірі «Люкс ФМ» «Магія жіночності».

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас вже 15.15 в Україні. Понеділочок наближається до найприємнішої частини дня, до вечора. І, знаєте, цей час, коли можна відпочити, коли можна, навіть треба лягти спати раніше, щоб виспатися. Я ось сьогодні, наприклад, лягла о 3-й ночі, встала о 7-й ранку, майже не виспалася, тому буду надолужувати. І надолужувати буду, і ще й худнути, бо ви знаєте, що у вісні ми втрачаємо вагу, але не завжди. Виявляється, що ми можемо у вісні набирати вагу, і це від дечого залежить. Зокрема, лікарі з'ясували таку історію, що сон при світлі може якраз таки сприяти набору ваги. Справа у тому, що навіть якесь слабке освітлення, яке є у вас у спальні, коли ви спите, то воно знижує вироблення мелатоніну. Воно порушує сон, власне, таким чином і впливає на апетит. І тому у людей, які сплять при світлі, ймовірність набору ваги вища, ніж у тих, хто спить у повній темряві. От. Тому, якщо ви спите при увімкненому, я не знаю, там, телевізорі чи якомусь там невеличкому світлі, знаєте, це порушує біоритми, і це не ок для організму і для фігури. Тому, бачите, все починається навіть не зі спорту і харчування, а з того, чи вимкнули ми світло. Тому вимикаємо світло на ніч, худнемо, і ще й за світло, до речі, менше платити будемо. Тому, по-моєму, план просто топовий. Втілюємо життя і погнали поки до улюблених хітів на Lux FM, які також зачекалися на вас і будуть вже за коротеньку паузу.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Lux FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Коли сядь біля мангалу, теща на поготові.
3: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
4: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
2: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Lux FM. Там весняне загострення з димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
5: Реклама.
6: Коли їсти захотілось, щось незвичне закортілось. Соуси від «Руна» маю. І з кінзою вибираю. Люблю я кетча, лечо, сацебелі. З ними всі смачні ідеї засмакують небанально. «Руна». Поїж нормально.
5: Реклама.
7: Реклама.
8: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
9: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
10: Електрична звукова щітка Philips Sonicare – делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
11: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: OTP-банк реклама.
12: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP-банк.
13: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
14: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
15: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
14: Якщо ліки, то Ліки.ua.
15: Деталі на сайті Ліки.ua.
16: Кожен песик мріє побачити його. Почути цей звук. І нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
17: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
18: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
19: Доброго ранку, кохана.
20: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
19: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
21: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
22: Слухай, слухай, слухай.
23: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
24: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
25: 120 на будь-який смак.
24: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
25: І оновлений пошук. Все миттєво.
26: Цікаво?
24: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
25: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
24: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
27: Реклама.
28: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: свідомо. Зараз більше розкрию. Значить, українці втомилися від несерйозних знайомств. У тренді відверте зазначення в профілі. Що саме ви шукаєте? Серйозні стосунки, дружбу чи випадкове знайомство?
1: Ой, так, ось, звісно.
0: І це зменшує час на марні пошуки.
1: Я шукаю, стосунки. Починаєшся спілкуватися, ніхто нічого не шукає, тільки оце трик-пик.
0: Що ти?
1: Це я на твою анкету попався.
0: Хвастаєшся, що тобі вдалося когось вмовити. Гляньте. Значить, у пріоритеті емоційна чесність, повага до кордонів та безпека, щоб уникнути емоційних гойдалок. А далі, такий пунктик, що онлайн-знайомства залишається лідером, але змінюється. Значить, дивіться, 67% українців зараз, ну, дійсно, частіше знайомляться онлайн, ніж офлайн, хоча я думала, чесно кажучи, що більше, але виявляється, 67% онлайн-знайомляться. Однак, соціологічні дослідження показують, що українці все більше втомлюються від додатків і шукають альтернативи, повертаючись до реального спілкування.
1: Wow.
0: Значить, як це виглядає? Популярність набирають офлайн-івенти, де можна познайомитися вживу.
1: Правда.
0: Значить,
1: івенти, кажеш, так.
0: Так, офлайн. Вечірки, це майстер-класи, заходи за інтересами. Дійсно,
1: круто.
0: Я помічала, дуже багато таких навіть рекомендацій там випливає.
1: Так.
0: А 25% українців, до речі, знаходять пару через друзів та знайомих. Ну, це така класична класика. А, ну, і якщо підрезюмувати, то українці переходять від кількості до якості у знайомствах, цінуючи чесність, безпеку та можливість реального спілкування.
1: Ну, це нормально, класно. Таня теж, до речі, онлайн. Ой, каже онлайн, офлайн.
0: Я офлайн більше люблю, так.
1: Парку Танька обожнює. Це вона сидить в кущах і видивляється якогось красивого хлопця, і починає ще бігати. Там і кардіо зразу, і знайомство.

0: Реклама.
1: Світові вітамінні тренди в Україні. Біотин, НАД, D3+K2. У Golden Farm широкий вибір вітамінів на будь-який смак. Оптимальні поєднання від класичних до трендових. Капсули дорослим, смачний мармелад дітям. Golden Farm. Вітаміни світового рівня

0: за приємними цінами. Продукцію Golden Farm купують в країнах Європи, США та Канади. Якщо вітаміни, то Golden Farm.
1: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
1: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. Друзі, наближаємося з вами до завершення робочої частини понеділка. Це прекрасно, і будемо скоро вриватися у вечір. А ви знаєте, що найкраще вечір понеділка проводити у приємній компанії близьких, рідних, друзів або з коханою людиною. Це завжди супер варіант. Тим паче, що сьогодні, друзі, день відновлення стосунків. Тому якраз таки прекрасна можливість провести час з коханою людиною або відновити стосунки з тим, з ким трошечки посварилися. От, тому якраз є привід написати тим, з ким давно не спілкувалися, вибачитися, якщо треба, або просто нагадати про себе. Тому, користуючись нагодою, привіт, мій колишній, якщо ти мене зараз чуєш. А якщо ні, я сама тобі напишу. Хоч і не ретроградний Меркурій, але знаєте, щоб не розслаблялися, як то кажуть. Тож, проводимо і далі цей день, головне, з хорошим настроєм, цей день відновлення стосунків. І погнали вже насправді вриватися у вечір ще й з хорошим настроєм. І з вечірнім шоу «Сипочком», яке стартує за 15 хвилин. Ну а я, Катя Сташко, наостанок розкажу вам ще трошечки про погоду на завтра.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам сонячну погоду по всій Україні з можливою невеличкою хмарністю, але без опадів. Завтра буде ще спекотніше, ніж сьогодні. Зокрема, на півночі і заході очікуємо з вами від 24 до 26 тепла. В центрі на півдні і сході переважно від 20 до 23, тільки от в Одесі обіцяють там від 15 до 17 тепла. У столиці завтра прогнозують синоптики сонячну погоду без опадів з невеличкою хмарністю, можливо, і в день максимум до плюс 26 градусів. Я не знаю, ну хоч бери і на пляж вже йди купатися, хоча, напевно, вода ще холодна, але на вулиці реально спекотно.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Реклама.
5: Слухай, слухай, слухай!
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну що, всім величезний привіт!
2: Привіт, привіт!
1: 16-та минула понеділкова годинка. Ну і, ви знаєте, повилазили. Вже вони з'явилися. Запитайтесь ви, хто?
2: Хто?
1: Ну, оті, боже, яка спека на вулиці. Да-да-да, вже ці люди з'явилися, вже їм знову щось там не подобається. Але, як то кажуть, краще так, ніж в мінус 20, да? Так, друзі, всіх з поверненням весни вітаємо. І з першим, слухайте, понеділком травня.
2: Перший понеділок травня, і одразу відчувається, ніби перший понеділок червня вже.
1: Це
2: отак
1: прекрасно.
2: Ми вміємо стрибати.
1: Нехай так і буде, це цілком нас влаштовує, правильно?
2: Так.
1: Ну що, давайте почнемо вечірнє шоу «Все пучком», як завжди, з хороших новин.
2: Ну, так як ми вже любимо повеселитися особливо пожертвеньки, то розкажемо про топ-10 найбільш затишних страв світу, чого не можна робити перед весіллям і чому чоловіки виявляються щасливіші за жінок.
1: Опа, навіть таке вже є, да?
2: Да, причому науково підтверджено. Але спочатку про найсмачніше.
1: Поїсточки, так? Да.
2: Видання Love Food склало рейтинг страв, які не просто тамують голод, а буквально лікують душу та піднімають настрій.
1: Mm.
2: Так, до цього ситого списку потрапив наш рідний український борщ, який є частиною спадщини ЮНЕСКО. Пам'ятаємо?
1: Де ж, вообще не існує життя без борщу. Запам'ятайте це раз і назавжди.
2: Так, ну, значить, ми вже знаємо, що 1 з 10 – це борщ. Їдемо далі. Женя, якщо тобі знадобиться якесь пояснення, що це за страва, то ти кажи, я розкажу. А так, поки буду просто переліковувати. Далі у нас лазанія італійська, так?
1: Ой, слухайте, так люблю. До речі, лазанія – дуже крута страва, бо тому що вона може бути і м'ясною, і також з овочів, овочевою.
2: Так, і, до речі, ви знали, що вона прийшла до нас ще з часів стародавнього Риму. Сендвіч з сиром на грилі американський, теж справжня класика для американців домашньої кухні в цьому списку.
1: Ну, шикарна домашня кухня, сендвіч з сиром.
2: Да,
1: нормальок, молодці.
2: Багато людей
1: спрацювалися! Ой, як довго думали, щоб придумати, так?
2: Це ж не найкращі страви світу, це найзатишніші.
1: А найзатишніші – це в смислі, якщо на якійсь вечірці ви трошечки занадто багато тостів, так би мовити, сприйняли в своє дресто, в них вздрівнути можна буде,
2: так? Так, то буде сендвіч з сиром. Fish and chips великобританський далі в списочку. Це було
1: суп французький. Це привіт із жога називається. Fish and chips.
2: Да, а це було суп французький.
1: Ой, це мені подобається, да, я люблю.
2: Я хочу поїхати в Францію, щоб тільки спробувати цибуловий суп. Макарони з сиром американці також тут додали в цей списочок. Мусака грецька. Я, до речі, не пам'ятала,
1: що це таке. Мусака – це як воно?
2: Це багатошаровий пиріг з баклажанів, картоплі і м'яса під густим соусом бешамель.
1: А якщо забрати звідти бешамель і забрати звідти м'ясо, то виходить італійська, господі, з меланзан. Все, я забув. Коротше, поїхали далі.
2: Далі єгипетська кошарі. Це така національна страва з рису, макаронів, сочевиці та нуту.
1: Ще рис, макарони, сочевиця
2: і нут.
1: Боже,
2: і це в гострому соусі.
1: Це просто якась неймовірна бомба з глютену з цього. Ну і глютену, напевно, також з хліб. Це що у нас?
2: Ну, глютен.
1: Ні. Виключити рекомендують лікарі нам що?
2: Борошно.
1: Коротше, ладно. Ми такі сьогодні розумні з тобою, що
2: вообще. Я дієтолог, да, давай не цей. А ти знаєш таке косідо мадрилейньо іспанське?
1: Якесь почалося дуже цей, матюки самі.
2: Нут, м'ясо і...
1: Ні, ну нут з м'ясом окей, але якщо і макарони, і рис, і нут, ну це вже
2: але
1: трошки перебор.
2: Але їх подають спочатку бульйон, потім овочі і наостанок м'ясо.
1: А, це в три етапи страва?
2: Та. І останній – це пастуший пиріг. Британія та Ірландія полюбляють таке. І ні, це не пиріг з пастухів, як я подумала. Це історична їжа бідняків, що перетворилася на світовий хіт. Соковита баранина під скоринкою з картопляного пюре. Це дуже смачно,
1: мама,
2: я думаю, так?
1: Буде точно, так. Так, ну, подражнили себе вже під вечорочок. Є на чим задуматися. В кінці кінців і так все до макаронів по-флотськи зведеться, так? От, ну, але тим не менше, пофантазувати зараз можна і про світову кухню. Так, друзі,
2: давайте далі йдемо.
1: Є про що вам ще нам розказати, тому погнали далі.
2: Так, весняне сонечко пригріло, весільний сезон у розпалі тепер. Так от, щоб не накликати біду на молоду сім'ю, існують певні суворі заборони напередодні свята.
1: Це хто такі забобони? Нам
2: народні прикмети. Звісно.
1: Наші українські?
2: Наші українські народні прикмети. Ну, ви, напевно, знаєте звідси половину так точно, тому що, наприклад, показ сукні нареченому, здається, з молоком матері передається ця традиція, що не можна нареченому бачити сукню до весілля.
1: Ну,
2: так?
1: Щоб він інфаркт не получив, скільки ви грошей до цю сукню витратили, да?
2: Так. Наречені, виявляється, і самі не варто бачити себе в дзеркалі в повному образі до дня урочистості.
1: А мені здається, що це придумали якраз стилісти, які одягають наречену, щоб багато не тренділо, бо постійно і щось не так, отут підшийте, отут вкоротіть і так далі, да?
2: Да, ну кажуть, не можна хоча б там, хоча б сережки не вдягайте і фату, да, щоб образ був незавершеним і не зурочив щастя. Забороняється фотографуватися у весільному вбранні до дня одруження, адже спільні фото в образах до свята можуть призвести до сварок. Категорично забороняється давати міряти свої обручки подругам чи родичам. І це, до речі, не тільки перед весіллям, я знаю, що так і в житті не можна давати. Далі, стрижка волосся також в цьому списку. Перед весіллям варто уникати послуг перукаря, якщо це стосується саме стрижки. Здавна вірили, що волосся зберігає енергію.
1: А от скажіть мені, який період часу треба оце от витримувати?
2: Та все життя, поки не вийдеш заміж, не стрижеш.
1: Не стрижешся, да? Ніякої стрижки, ніякої епіляції. Хай дивиться наречений на тебе, так би мовити, бачить товар обличчям. Да.
2: І спільний сон завершує цей списочок. Майбутньому подружжі не рекомендують спати в одній кімнаті, але тільки в останню ніч перед весіллям.
1: А перед тим, та хоч стріться там собі спіть разом, да?
2: Ну, а тепер дуже цікаве дослідження, і я думаю, що воно дійсно правдиве. Дослідження та психологічні спостереження вказують на те, що жінки можуть відчувати менше щастя, ніж чоловіки. Чоловіки часто демонструють вищий рівень емоційного благополуччя, ну і хоча це складний феномен, вчені виділяють кілька позитивних аспектів їхнього способу життя, які допомагають їм залишатись в ресурсі і бути щасливими. По-перше, у них у вас, чоловіки, менший рівень тривожності.
1: Правильно, а що ми дурнуваті, які що, до голови все близько брати?
2: А ще у вас дуже рідко трапляється якась депресія чи порушення сну, спите, я так розумію, що ви прекрасно. Вдвічі рідше відчуваєте тривогу, стійкість до соціального тиску, тобто ви відчуваєте менше навантаження з боку там всіляких очікувань інших людей, стереотипів всіляких.
1: Оце вже стереотип, що від нас мало очікувань, так що давайте не ля-ля.
2: Ні.
1: Так що далі?
2: Фокус на кар'єрі без зайвих обтяжень. Чоловіки мають можливість більше концентруватися на професійному зростанні, оскільки на них рідше покладається повна відповідальність за ведення побуту та опіку над родичами. І почуття безпеки у вас вище, ніж у жінок. От тому ви щасливіші, виявляється.
1: Ну, слухайте, ще раз, дивіться, все у вас в голові. Як казала стара українська приказка,
2: як?
1: Не бери тяжкого до рук, а дурного до голови. От ми, чоловіки, живемо за цією приказкою. І дивися, прекрасно себе почуваємо. Так, друзі, вам бажаємо тільки легкості, гарного настрою. А так воно і буде, тому що ви поруч з Люкс FM, тому погнали завершувати цей понеділочок.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Апетит росте і день не твій. Схуднути складно серед справи по обіді. Чай Тайфун. Коли ходиш свій вдома. Чай Тайфун. Без зривів і втоми. Чай Тайфун. Працюєш щодня. Легкість після їжі для тіла та життя. Чай Тайфун. Контроль ваги із задоволенням.
0: Реклама.

0: Боже мій, а що це ми сидимо? Що це очі на мокрому місці, Тетяно?
1: Та відео попалось, як знайома моя заміж виходить.
0: Та, і що такого? Чого ти так ридаєш?
1: Ну от всі ці промови. Чи погоджуєтесь ви в горі і в радості кохати один одного? Розчулили капець.
2: Ага, розчулили.
3: Фікція це все. Неправильно це все ніфіга ті промови.
1: Чого це?
3: Бо чоловікам треба інші питання задавати, щоб ми готові були вже на старті, так би мовити.
1: Жень, ну які інші, а?
3: Ну, наприклад, дивись. Чи погоджуєтесь ви в горі і в радості бути вічно непогодованим, завжди у всьому винним і за щось завжди готовим заплатити?
1: Ой, та ладно, можна подумати, ми дівчата такі вже тирани.
3: Ні-ні-ні-ні-ні, ти що, Тань, в жодному випадку. Ви, навпаки, дівчата, дуже великодушні. Можете пробачити нас навіть тоді, коли ми ні в чому не винні.
1: Дуже смішно.
3: І грішно. Так, друзі, переходимо до першої сходинки, а тут у нас Манаті, Кода Свобода, Вишнева Десятка, переможець!
4: Вишнева Десятка!

0: FM.
1: Так, друзі, а ще ми представляємо до вашої уваги нашу улюблену гру, яка називається «Знову в школу». Будемо грати після коротенької паузи, поки якраз є час зареєструватися в мобільному додатку Lux FM. Гра «Знову в школу», скоро граємо.
0: Реклама.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
4: Реклама лікарського засобу. Саме вигляді можуть вплинути на ваше здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
8: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
7: А українські страви?
8: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
7: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
8: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
7: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
9: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама.
10: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги.

0: знову в школу.
1: Ну що, дорогі, дзвіночок прозвучав, всі по місцях, всі сіли, всіли акуратненько, все. Так, давайте, взяли хватит, не бігайте.
2: Взяли подвійні листочки, дивимось на дошку, так?
1: Так, так, значить, друзі, у нас знову в школу гра починається. Сьогодні разом з нами грає Аліна з Києва. Аліночка, привіт вам.
3: Здравствуйте.
2: Так, добрий день.
1: Значить, Аліна, що хочете у вас запитатися? Ви до якого табору людей зараз себе відносите? До тих, що ой, яка спека знов почалася. Чи нарешті радієте тому, що потепліло?
3: Ні, нарешті радіємо, да. Ми вже в садочку вже квіти обрізаємо.
1: Вау, клас.
2: А я думала, ти спитаєш, до якого табору людей ви відноситеся? Там, де четвірки, п'ятірки чи одинадцятки, дванадцятки?
1: Та ну, що ти постійно лізеш з тим, чесне слово, кому це треба? Зовсім інші речі, дрібні. Яким можна порадіти. Сонечко світить, квітки розпускаються, люди розпускаються. Так, добре, Аліна, ну що, у нас сьогодні урок фізики. Як у вас з фізикою?
3: Добре.
1: Добре, тоді ловіть запитання.
2: Було.
1: Скажіть, будь ласка, якщо в порожнечі, у вакуумі, одночасно кинути з однакової висоти гирю 30-кілограмову, і пташину пір'їнку. Хто впаде першим? Перший варіант – гиря. Другий варіант – пір'їнка. І третій варіант – вони впадуть одночасно.
3: Третій варіант – вони впадуть одночасно.
1: Тобто і пір'їнка, і гиря, ви думаєте, в вакуумі одночасно впадуть? Така розумна вообще сидить тут, розумієш, що це от і так далі.
2: Аліна, ну ви прям просто б'єте рекорди. У нас дівчата дуже рідко з фізикою справляються, а ви просто молодчинка. Заслужили 500 гривень за квоту.
1: Знаєте, а потім кажуть, що чоловіки сексисти. Хто тільки що таке от ляпнув, Таня? Все, зараз дівчата як зберуться, як влаштують тобі темну оце на виході з офісу. Так, ну що, Аліночка, ми вас вітаємо. Бажаємо гарного настрою під час обрізання квіточок. Залишайтесь на лінії, розкажемо, як отримаєте свій подарунок. Ну, а вечірнє шоу «Все пучком» далі продовжується. Таня Лів в студії.
2: І Женя Фешак.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Де і як зараз знайомляться українці?
2: Опа!
1: Так. Отже, ну, по-перше, зараз у тренді так званий дейтинг. Це усвідомлене знайомство. Коли це до знайомства підходять свідомо. Зараз більше розкрию. Значить, українці втомилися від несерйозних знайомств. У тренді відверте зазначення в профілі. Що саме ви шукаєте? Серйозні стосунки, дружбу чи випадкове знайомство?
2: Ой, так, звісно.
1: І це зменшує час на марні пошуки.
2: Я шукаю, стосунки. Починаєш себе спілкуватися, ніхто нічого не шукає, тільки оце трик-пик.
1: Що ти?
2: Це я на твою анкету попався.
1: Хвастаєшся, що тобі вдалося когось вмовити. Гляньки. Значить, у пріоритеті емоційна чесність, повага до кордонів та безпека, щоб уникнути емоційних гойдалок. Далі, такий пунктик, що онлайн-знайомства залишається лідером, але змінюється. Значить, дивіться, 67% українців зараз, дійсно, частіше знайомляться онлайн, ніж офлайн, хоча я думала, чесно кажучи, що більше, але виявляється, 67% онлайн знайомляться. Однак, соціологічні дослідження показують, що українці все більше втомлюються від додатків і шукають альтернативи, повертаючись до реального спілкування.
2: Wow.
1: Значить, як це виглядає? Популярність набирають офлайн-івенти, де можна познайомитися вживу.
2: Правда. Івенти, кажеш, так.
1: Так, офлайн. Вечірки, це майстер-класи, заходи за інтересами. Дійсно, я помічала, дуже багато таких навіть рекомендацій там випливає. А 25% українців, до речі, знаходять пару через друзів та знайомих. Ну, це така класична класика. І якщо підрезюмувати, то українці переходять від кількості до якості у знайомствах, цінуючи чесність, безпеку та можливість реального спілкування.
2: Ну, це нормально, класно. Таня теж, до речі, онлайн. Ой, кажу онлайн, офлайн.
1: Я офлайн більше люблю.
2: В парку Танька обожнює. Це вона сидить в кущах і видивляється якогось красивого хлопця і починаєш бігати. Там і кардіо зразу, і знайомство.

Так, друзі, вечірнє шоу «Все пучком» далі продовжується. В Україні 16:40. Через кілька хвилин будемо вітати зіркову матусю з поповненням. У неї третя дитинка народилася. Кого будемо вітати? Через пару хвилин дізнаєтесь.

0: Ready for your love в Україні 16:46. Друзі, так, ми обіцяли вам розказати, що вже будемо вітати новоспечену матусю зіркову з тим, що вона втретє стала матусю. Значить, у мене запитання. Таня, лі ти смс-ку вже написала? Привітала подругу, може, якось ні?
1: Я їй буду поштового голуба відправляти. Яка смс-ка? Ти що?
0: Ну... То тоді вже якусь поштову чаєчку, ну, розумієш, або якусь альбатрос, або голуб, є підозра, що на тамтої бік Атлантики не дуже то долетить.
1: Ну, привітати обов'язково треба. Це, по-перше, людина втретє стала мамою, це раз. Але для неї ця вагітність особлива, тому що вона для неї стала в 53-му році життя.
0: Коротше, давайте казати вже хто. Камерон Діас!
1: А, ти не сказав?
0: Камерон Діас стала мамою втретє.
1: Причому ця людина боролася за дітей, ну просто так їй все не давалося. Вона дуже багато років боролася за те, щоб стати мамою, і тільки після 40 років у неї це вийшло вперше.
0: Молодець.
1: Зі своїм чоловіком вони з 2015
0: року. Коротше, я був дуже здивований, але реально мало зараз останнім часом говорять про Камерон Діас. От вони реально 11 років з її чоловіком, музикантом Бенджі Меденом. Я був здивований взагалі, що вона, в принципі, замужем. Потім я був здивований, що в неї вже є двоє дітей, потім я був здивований, що вони вже 11 років разом. Ну і тепер вітаємо, значить, з третьою дитинкою. До речі, дуже цікаво, оголосив про народження дитини її чоловік. Він виклав в інстаграмі картку, я не знаю, що це за картка така, коротше, там, типу, піратський корабль, от, намальований, і Наутас Меден. Так назвали вони свого малого. Наутас.
1: Наутас?
0: Так, да, він каже, що це ім'я походить від якогось там древнього, напевно, з латині десь, да, і говорить, від латинського слова наута. От і означає мореплавець, мандрівник, той, хто вирушає в подорожі і не боїться нічого невідомого.
1: А він, здається, трохи молодший за свою дружину, та і Камерон Діас тепер жартує, що їй треба дожити, ну, хоча б до 107 років для того, аби побачити, як ростуть її діти.
0: Значить, проживе!
1: Та, коротше, і більше хай живе.
0: Гірко молодим і здоровечка!
1: Малятам.
0: Малятам, да. Погнали далі, друзі.
2: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: Знаєте, що я почав згадувати? А який останній фільм я дивився з Камерон Діас?
1: Який?
0: Я дивився «Погана вчителька».
1: Звучить цікаво.
0: Да. Коротше, друзі, якщо ви не дивилися ще цей фільм, або якщо і дивилися, то він дуже багато років тому вийшов, то сьогодні ввечері маєте що подивитися. «Погана вчителька». Реально кінокомедія, дуже ржачна. Рекомендаціон.
1: Величезний, красивезний список фільмів, в яких вона грала, тому реально цілий вечір можна
0: посвятити. А я сьогодні кажу, дивіться «Погану вчительку».
1: Хорошо, добре, Женя. А я сьогодні кажу про погоду на завтра.
0: Давай.
1: Тому що вона дійсно буде дуже приємною. Нарешті, за даними синоптики UA, завтра всюди буде сонячно, без опадів, і ще й така теплінь. Найвищою температура повітря буде на заході, на півночі і в столиці. Тут у нас 24-26 в день, це в тіні. А в центрі очікуємо 21-23, на сході від 20 до 22 тепла. 21-23 також очікуємо на півдні, але в Одесі буде трошечки менше, тут 15-17.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
7: Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 термін діації може бути змінено. Нові клієнти від 29 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правда, в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
10: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
11: Та їв я кальцій.
10: Точно кальцій дитрині комет?
11: А різниця?
12: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток. Кальцій дитрині комет.
13: Для міцності ваших кісток.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
14: Реклама. Реклама.
15: Слухай!
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
15: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
15: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
18: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
15: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
14: Реклама.

0: Макс Барських на Люкс ФМ закоханий. Так, друзі, ну що, Потап і Настя вже не роблять один одному приємне, як співається в пісні Макса Барських. От, але у нас є приємні новини, бо вони заявили про своє розлучення, якщо ви були ще до сих пір не в курсі. От, але у нас є все рівно хороші новини. Наприклад, 7 золотих правил міцного шлюбу розкажемо через кілька хвилин на Люкс ФМ в хороших новинах.
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, час хороших новин на Люкс FM. 17:03, звірили годиннички і побігли далі. Що там в світі робиться?
2: Дізнаємося, що таке hot span. Це такий культ. І чому чоловіки більше не хочуть старіти? Вчені знайшли спосіб генерувати електроенергію з крапель дощу і про 7 золотих правил міцного шлюбу. Так от, сьогодення дійсно захоплює світ культ hot span. Нова філософія життя, де чоловіки після 40 та 50 років відмовляються від спокійної старості.
1: Слухайте, нарешті щось для чоловіків придумали. А то тільки, типу, там, щастя для волосся, жіночі клуби, ще що там. Ми чоловіки ніби що, от ово десь там на вулиці знайшли нас, чи що?
2: Та все про чоловіків. Чоловіки визнано щасливішими, ніж жінок. А тепер ще й от чоловіки роблять вибір на користь максимальної привабливості та енергійності.
1: А що ж ми мусимо себе?
2: На зміну простому бажанню бути здоровим. Прийшла форма, нова вимога – виглядати бездоганно.
1: Бути здоровим і красивим.
2: Та, і привабливим.
1: Як це називається ще раз?
2: Hot span.
1: Hot span.
2: Та, отже, сучасні міленіали сприймають ідеальну фізичну форму як невід'ємну частину професійного успіху та ідентичності. Під тиском соціальних мереж та відеодзвінків чоловіки все частіше звертаються до біохакінгу, гормональної терапії та пептидів.
1: Правильно, ну що, слухайте, вас...
2: Жень, тобі всі ці поняття знайомі.
1: Ну, а я ж і не сперечаюся. В спортзал ходжу, до косметолога ходжу, уколи мені в обличчя роблять. Я навіть не заперечую цього. Ось, але дивися, бач, просто у нас це набагато якось так спокійніше відбувається, да? Це у вас, якщо що, зразу губи, сісі, попа, ще щось. А ми спокійно, дуже дискретно до цього підходимо.
2: Ну, не знаю. Знаєш, є за і проти в цій штуці, тому що хоча розвиток медицини і фітнесу дійсно дозволяє, якби це робити, да, відтерміновувати старіння. Експерти застерігають, що гонитва за вічною молодістю створює для чоловіків новий потужний стрес і тиск бути ідеальними, незалежно від цифр в паспорті.
1: Зразу видно, що цю статтю писала жінка. Ой-ой-ой, та ви що, куди ж ви будете бігти? Та ні-ні-ні, залиште ці гроші краще нам, ми самі сходимо в салон краси, а ви не мучтеся так.
2: Ну, не знаю, чоловік має бути... Зараз всі жінки скажуть, чоловік має бути трохи красивішим за свою фотку
1: замавку,
2: в паспорті.
1: Да? Так, ладно, давай, розказуй, що там ще.
2: Ще вчені знайшли спосіб генерувати електроенергію з крапель дощу.
1: О, це
2: звісно,
1: теж
2: що,
1: цікаво.
2: Китайські вчені.
1: Як плавно, точніше навіть не плавно, як різко наша Таня перепригнула з теми на тему. Чого-нічого, ви ще за нами побігаєте, дівчата.
2: Інноваційний пристрій складається з надтонкої плівочки, яка плаває на поверхні води і перетворює кожен удар краплі дощу на електричний імпульс. Зрозуміло, наче, да? Завдяки використанню води як частини електричного ланцюжка конструкція стала на 87% легшою та вдвічі дешевшою за існуючі аналоги, наприклад, сонячні панелі. Вартість такої панелі становить близько $14 за квадратний фут, що майже вдвічі дешевше за попередні розробки. Пристрій стабільно працює навіть в забрудненій воді при температурах від 10 до 50 градусів. Попри високу пікову напругу, розробники позиціонують систему як додаткове джерело енергії, здатне живити датчики та світлодіоди під час навіть тривалої похмурої погоди.
1: Значить так, я кажу все ж таки, нам це не потрібно. Бо дивіться, значить, всі наставили собі сонячних панелей, да, і всі тепер хочуть, чекають, щоб світило сонечко. А це що, це колективне підсвідоме, воно відправляє сигнали в космос, і боженька дає нам чуть-чуть більше, можливо, сонячних днів. А тут, якщо всі наставлять собі цієї установки з дощем, всі будуть сидіти і хотіти, щоб дощ падав. І ні, ще? Нам таке не підходить. Хай кудись туди, в тропіки, де там у них оці постійні мусони, ще що. Нехай вони з тим живуть.
2: І ще кажуть, що це ми, дівчата, оце віримо в всілякі такі от штуки, да? Ну, а тепер про те, що психологи і сімейні консультанти виділяють 7 ключових правил, що стають фундаментом міцної родини. Поїхали?
1: От, пацани, я даю зараз гарантію. Вона буде читати всі 7 правил, які, в яких ми будемо знаходити, що чоловіки у всьому не праві, вони бідоськи працюють над стосунками, а ми взагалі просто присосалися до них і все, да?
2: Боже, який наклеп, а?
1: Ага, ну давай, зараз давай. Ми про все подивимося.
2: Я буду розказувати, а ти потім напишеш чоловічу версію тоді, да? Так, перше правило – це жити окремо від батьків. В чому тут чоловіки
1: нормально,
2: формальні?
1: Добре.
2: Да? Друге, завжди домовлятися. В шлюбі виграють ті, хто вміє знаходити спільні рішення.
1: Вже по чуть-чуть лізуть оці от жіночі тємки. Треба.
2: Третє.
1: Давайте сядемо, поговоримо ще щось. Ну-ну.
2: Третє, прийняти, що ви різні люди. Варто шукати те, що об'єднує вас і рухає вперед. а не шукати те, типу, в чому ви там відрізняєтесь. Четверте правило – вчитися прощати. Без цього не обходиться жодна пара.
1: А тут же знову щось пішло на жіночому. Влаштувала істерику ні за що, і потім ми мусимо вчитися прощати. Окей, добре. А ви вчіться. А ви вчіться говорити «пробач» теж. Так що все, давайте, погнали
2: далі. П'яте правило. Не забувайте про маленькі знаки уваги. Теплі слова, обійми, поцілунки, дотики, несподівана кава, повідомлення «як ти».
1: Правильно, шлюпок по м'якій частині в кінці кінців, да?
2: Це теж рахується, до речі. Шосте. Говоріть вголос «я тебе люблю», «я тебе кохаю».
1: Почалось.
2: Підтримуйте один одного в складні моменти.
1: Добре.
2: Шлюб – це команда.
1: А ви говоріть «я тобі це куплю, не переживай». Ми вам «я тебе люблю»,
2: це
1: а ви нам «я тобі куплю». А
2: що це за альфонство звучить в ефірі?
1: Ні, дуже це. Все просто про рівноправ'я тут йде мова. Все
2: то
1: нормально.
2: Ні, про рівноправ'я тут мова не йде, а про щасливий шлюб. І сьоме правило – розвиватися разом. Спільні мрії, цілі і плани тримають пару разом роками.
1: Правильно.
2: Подрежі,
1: сісти в гаражі, перебрати карбюратор в кінці кінців, допомогти зібрати йому чемоданчик на рибалку, поставити півасик в холодильник.
2: Боже, які ви аб'юзери, Жень, такі аб'юзери взагалі?
1: Ні. От зараз пацани,
2: аб'юзер,
1: пацани
2: газлайтер.
1: Зі мною погодяться, що це все нормально. Базочка для хороших відносин.
2: А дівчата погодяться зі мною. Все, пока.
1: От і добре, розібралися. Друзі, всім класного вечора. Погнали далі. Це вечірнє шоу «Все пучком» на Люкс FM.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Привіт, ми Люкс FM. Радіо для вашого гарного настрою. І ми знаємо, що гарний настрій буває різним. Буває таким. Або таким. Чи навіть таким. Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає. І навіть ось таким. Мама! Тому ми запустили для вас нові онлайн-станції для будь-якого вашого класного настрою. На сайті LuxFM, а також у додатку «Слухай.ua». Обирай настрій на сьогодні. LuxFM – сучасні хіти. LuxFM – Chill and Relax. LuxFM – українські хіти. LuxFM – золоті хіти. А який у тебе сьогодні люкс-настрій?

0: Townsend Die. Прям про Таню Лі мої колеги заспівали пісню «Танцююча мавпа» Dance Monkey. Так, друзі, в Україні 17:16. І буквально через кілька хвилин наша улюблена рубрика «Вечірня зірка». Чекаємо зіркових гостей. Через кілька хвилин не пропустіть.
1: Реклама. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
2: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
3: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
2: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
4: Світ TV Originals представляє
5: «Це впізнай брехню».
4: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
6: Ми з чоловіком робимо фальшивий
7: оргазм.
4: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
5: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига!
4: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
9: Цього травня.
10: Негайно прокидайтеся!
9: Це незвичайний злочин, а вони – нетипові детективи.
10: Ми розкриємо цю справу.
9: Лілія Ребрик, Володимир Шумко та Андрій Черепущак.
11: Підйом!
9: Вівці-детективи. 7 травня у кіно.
12: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.
13: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: вечір з настроєм перемоги.
1: Так, друзі, усім доброго вечора. У нас наша рубрика «Вечірня зірка». І ви знаєте, слухайте, я от сидів зараз, думаю, як ж тебе представити? Напевно, наймедійніша з молодших і наймолодша з медійних зірок українського шоу-бізнесу. Правильно? Ніколь сьогодні у нас в гостях.
2: Всім привіт!
1: Та, привіт. Так, значить, друзі, дивіться, ви точно знаєте цю дівчину по пісні, яку ви точно бачили, чули в тому фільмі, який ви точно бачили, а фільм називається як?
2: На драйві.
1: На драйві, абсолютно точно. Всі бачили, напевно, цю українську неймовірно класну, як це правильно сказати, екшен, пригодницьку, молодіжну.
2: Комедію? Ну, це не комедія.
1: Трохи комедія.
2: Ні, це не комедія. Трошки. Це...
1: Ну, чуть-чуть так.
2: З долею гумору трошки.
1: Ну, так і буде. Інакше до життя ставитись неможливо зараз, як з якоюсь долею гумору, так? Значить, в тебе там пісня твоя звучала, вона звучала там, коли був випускний, по-моєму, да?
2: Так, все вірно, «Останній дзвоник».
1: «Останній дзвоник» – це пісня так називається. Скажи, як воно, це от життя після того, коли ти взяла участь в такому блокбастері? Як воно, як життя продовжується тепер далі? Як воно в тебе, може, якось змінилося? Як на тебе реагують твої там однокласники, друзі в дворі?
3: Насправді, я дуже була впевнена, що воно дуже сильно зміниться. Я прям менше буду ходити в школу, ну це...
1: Почалося, чуєш?
3: Там замрію. Але ні, майже нічого не змінилося, крім того, що це був незрівняний ні з чим досвід, і я хочу це повторити.
1: Слухай, а скажи мені, а як от відносяться твої друзі-однокласники? Ну, типу, там всі такі, вау, круто, чи такі, ну, звісно, звісно, трошки заздрість
3: такої. Ну, такої. Так, всі такі, типу, ні, ну, а що тут такого?
1: Ага.
3: Ну, знялася ти в фільмі.
2: Другий варіант, значить, так?
3: Ну, і що, типу?
1: Трошечки заздрість, коротше, виходить, в кінці кінців, так? Добре, так, але, слухай, ну, ти не зупинилася? В тебе, слухай, ти ж так нормально рубаєш хітами своїми, я так розумію,
3: так? Мені ж так подобається до вас приходити, що я тепер цей кожен місяць буду треки випускати.
1: Ясно, зрозуміло. В тебе нова пісня виходить зараз «Хто я» називається вона, правильно?
3: Так,
1: зараз її знову почує вся країна. Що за ідея трека? Ну, така, типу, драйвовенька пісня, прикольна.
3: Так, цей трек написала мені моя мама.
1: Да ладно?
3: Так.
1: А у вас вся сім'я така творча, я так дивлюся,
3: так? Вірно.
1: Клас.
3: Так, вони разом з татом написали.
1: З татом ще й?
3: Так.
1: Оце от ви сідаєте вечірком, значить, чайочок розливаєте і під гітарку погнали.
3: Тобі трек написала, ти цей.
2: А мама ж не перший трек тобі пише, правильно?
3: Ні, не перший.
1: Ого,
2: мама тобі допомагала їй на конкурсі писати пісні, якщо я не помиляюсь.
3: Ні, я на конкурсах не виступала майже ніколи.
2: Да?
3: Так, але можливо, скоро буде перший.
1: Опа!
2: О, а куди ти хочеш піти? Дивиш? Я ж просто так не кажу. Я ж завжди, якщо щось ляпну, то це пророче буде. Втілиться в життя. Тому можеш зараз підключитися, розказати нам про свою мрію, куди ти там мрієш потрапити, на який конкурс.
3: Насправді, у мене нема прям зараз точної ідеї, коли
2: дитяче Євробачення.
3: Можливо, мене дуже сильно просять зараз. Я над цим думаю, просто все.
1: Я теж хочу бути артистом, якого будуть просити дуже сильно на Євробачення виступити. Чуєте?
3: Ні, підписники мене мої просять.
1: А, ясно.
3: Я думаю, тому що все-таки дитяча травма конкурсу і переступити складно.
1: Боже, скільки тобі років, що ти говориш же фразами дитяча травма? Ну, чесне слово.
3: Ну, не всі конкурси чесні. Це було дуже сумно в 5 років.
1: Кажуть, що є таке. Так, слухай, тут кажуть, що якась ідея прям в тебе є в цій пісні про пошуки себе, що за такий період в тебе був. Тож ще ж замала, щоб загубитися, ні?
3: Ти думала, ще не з'явилась.
1: Ти думала, чи і ти мені ліпити, значить, глиняні горшки, чи все ж таки я буду співати, да?
3: Ну, щось на це схоже. Мама просто бачила, що я кожен день ходжу, питаю себе різні питання. Наприклад, чи хочу я зараз поїсти, там, наприклад, пасту, чи я все-таки піду у мами випрошувати піцу? Чи якісь такі питання дуже легкі, наприклад, що одягнути? І найголовніше питання все-таки, хто я? Ким я хочу бути? Ким я зараз?
2: Боже, це риторичне питання, яке люди собі задають протягом всього життя. І причому десь років 40-50 і 30 теж.
1: Я тобі хочу сказати, Танька до сих пір не знає, ким вона хоче бути.
2: Мам,
1: вона,
2: хто я?
1: Вона один раз прокидається, значить, каже, слухайте, хочу сьогодні бути водієм мусоровоза. Знаєш, типу, там. На другий день, типу, все, піду, значить, в ці, яких, в фермерки, буду там сир якийсь фермерський.
2: А знаєш, Жень, з ким поведешся, від того і наберешся, як ти кажеш,
1: так? Да, так і є. Так, добре. Ну що, все ж таки нова пісня, головне запитання, хто я, ти сама вже для себе рішила, хто ти?
3: Звісно.
1: То хто ти?
3: я все-таки співачка, але от чи буде у мене потім якісь інші, там не знаю, ще хобі, наприклад, я буду співачкою-акторкою чи співачкою-танцюристкою.
1: Дивіться, трохи неправильна відповідь. Мусиш говорити, я найпопулярніша співачка України в майбутньому. Якось і так, зразу треба програмувати всесвіт, щоб він розумів, ну, розумієте, так, що ставки досить високі.
2: І так же все понятно, слухає, да? Євгена Євгеновича, правильно. До речі, скільки тобі років, нагадай?
3: Мені 12.
2: Тобі 12, але голосу, Ніколі, от якщо наші слухачі до цього не знали, скільки років, здається, вони могли б думати, що їй років 18-20. Тому що вже голос такий дорослий. І не дивно, що задають собі такі дорослі питання, хто я?
3: Та головне, щоб TikTok так думав, щоб не блокував.
1: Добре, Ніколь, раді були тебе бачити. Ти обіцяла писати пісні, приходити. Ми обіцяємо тебе чекати в гості, добре?
3: Добре.
1: Тоді прем'єра в ефірі Люкс ФМ. Ніколі, хто я?

0: Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу. Не пропускай і будь найстильнішою штучкою. Модний тюнінг на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі і наша чарівна фешн-помічниця-стиліст Марина Вовк. Маріш, в мене, якщо чесно, вже починається паніка, коли я бачу, скільки днів лишилося до літа. Кнопка шопоголізму, таке враження, що вмикається, і я знову боюся накупити купу зайвого. Тільки де б взяти на всі ці хотілки грошей стільки, а? Ну а що робити?
2: Танюш, для дівчат це нормально – хотіти шопінгу кожного дня. Але ж ти розумієш, що тут вся справа тільки в емоціях.
1: Я знаю, але хоча б пару обновочок можна зробити?
2: Можна і треба. Головне, щоб вони були правильними, а не просто на емоціях. І з приводу літа, то до нього дійсно варто готуватися вже зараз. Дівчата, знаю, кожна бажає бути фешн-дівою в літньому сезоні. Але, як завжди, бажання одне на всіх, не за всі гроші світу.
1: Угу.
2: Тому давайте оберемо щось з модних дрібничок, які витягнуть будь-який з наших образів.
0: Люкс FM – модний тюнінг.
2: І так, стильними елементами літнього сезону можуть бути. По-перше, об'ємні окуляри в масивній оправі. Друге, це може бути хустинка в горох. Так-так, саме в горох. Адже в цьому сезоні це принт номер один серед трендів. Шкарпетки. Так-так, саме шкарпетки. Це найбюджетніший акцент, який може бути серед стилізації. Носочки можуть бути білими та кольоровими і навіть горошок. Річ 4. Картуз в стилі Kangol Cap. Такий картуз раджу придбати в білому, в червоному, в блакитному чи в помаранчевому відтінку. І п'яте – це квітка. Так-так, саме квітка і максимально об'ємна. Це може бути аксесуар, який чіпляється на одяг завдяки шпильці, або ж квітка на зав'язках, яку можна пов'язати на шию, на талію або на руку.
1: Супер, ну з таким вишлістом тепер можна вирішати на шопінг. І найприємніше, що на ці 5 речей точно не потрібно багато грошей. Гарного вам настрою, друзі, і не забувайте бути найстильнішими кожного дня.
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу. Не пропускай і будь найстильнішою штучкою. Модний тюнінг на Люкс FM.

0: Так, друзі, ну що, в Україні 17:45. Це прекрасний час для того, щоб що зробити?
1: Гороскоп на
0: абсолютно
1: завтрашній день.
0: Абсолютно точно, щоб подивитися, що на нас завтра буде чекати. Ви знаєте, я одним оком вже так трішечки, так би мовити, глянув, що там на нас буде чекати. Тому що я дуже хвилююся. Дуже хвилююся за нашу з вами погоду, тому що мені вже достатньо того, що ми з вами пережили. Буде класно і спекотно. Деталі погоди через кілька хвилин, а вже зараз гороскоп, але не просто гороскоп.
1: А гороскоп, ніби всі люди, різні таланти.
0: Вау!
2: Гороскоп. Вечірнє шоу «Сепочком». Овен.
1: У овнів завтра буде талант «Запальничка». Ви завтра здатні розкачати навіть чергу в супермаркеті. Ваш драйв – це головний хедлайнер дня. Тому давайте, несіть свою енергію в маси.
2: Телець.
1: А ви завтра майстер насолоди. Знаєте 100 способів, як отримати задоволення від життя, нічого не роблячи. Це справжнє мистецтво. Виглядати будете просто на мільйон.
2: Близнюки.
1: Близнюки, у нас завтра талант «Людина радіо». Ви завтра видаєте 1000 слів за хвилину, і всі вони влучні. Ваші суперздатні заговорити зуби будь-кому і отримати саме те, що ви хочете.
2: Раки.
1: Ой, ви завтра душевний рентген. Ви відчуєте настрій кожного за міліметр. Ваш талант буде тим самим затишним куточком, де всі хочуть зігрітися і виговоритися.
2: Лев!
1: А у вас талант завтра голівудська посмішка. Ви персональний просто. Подіум у вас буде все життя. Ваш талант просто зайти в кімнату і зробити так, щоб всі інші забули, на що вони взагалі туди прийшли.
0: Ой, а дайте мені вгадати, зараз буде діва.
2: Діва!
0: І це, напевно, талант виносити мозок, ні?
1: Женя, ти зараз договоришся, да? Що я покажу цей талант. Завтра у дів талант «Магічний порядок». Ви здатні розставити по полицях не тільки папки, але й чужі думки. Ваш дар – створювати шедеври з хаосу лише одним поглядом.
2: Терези!
1: Талант дипломат-естет, сама грація. Красиво виходити з будь-яких суперечок – це теж ваш талант. І залишати після себе лише шлейф парфумів та ідеального враження.
2: Скорпіон!
1: А ви містичний магніт. Ви завтра притягуєте погляди та таємниці. Ваш талант – мовчати так красномовно, що всі навколо самі розкажуть вам про всі свої секрети.
2: Стрілець!
1: Ага, стрільці у нас генератори пригод. Ви завтра не будете бачити перешкод, тільки нові маршрути. Ваш талант – знайти пригоди на свою голову там, де інші бачать просто сірий вівторок.
0: Так, ну, друзі, от зараз будуть козороги, там щось мусить бути таке класненьке.
2: Козоріг!
1: Угу. Я б сказала, який у вас талант, але скажу, що...
0: Це не можна озвучувати, нас можуть діти слухати.
1: Талант – залізний бос. Ви завтра втілення продуктивності. Ваш талант – заробляти авторитет і денежки з таким серйозним обличчям, що навіть дедлайни вас будуть боятися.
2: Водолій.
1: Талант – винахідник майбутнього. Ви завтра генеруєте ідеї, які не вміщуються в цей світ. Ваш талант – бути не від світу цього і кайфувати від того, що ви єдиний оригінал серед купа копій.
2: Купа риби!
1: У вас талант – ловець мрій. Прикольно. Ви завтра бачите красу в калюжах, поезію в заторах. Ваш талант – надихати інших своїм польотом фантазії, навіть не знімаючи навушників.
2: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве.
4: Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
2: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: Прям, ви знаєте, не прогноз погоди, а тост. Завтра опадів не буде ніде. На заході 24-26, на півночі 24-26, до 22 градусів тепла на сході, на півдні до 23, в центрі до 24, в столиці 24-26. Кайфуйте, люди!
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція цінового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, можуть відключити контракт і тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Слухай.
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
13: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
14: Реклама. Реклама.
10: Слухай.
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
13: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
14: Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Ой, аж плечі якось розправилися, якось аж по-іншому на світ. Можна зараз подивитися, 18 минуле, робочий день, все. А це не просто робочий день, це понеділок.
2: А сонечко досі світить, ще й палить як. Уявляєте собі?
1: Палить?
2: Ну, палить сонце.
1: А, господи, ну, боже, я думаю, про кого? Я думаю, що ти про мене говориш. Подивіться, сонечко світить. Ну, да, я свічую, але я не палю.
2: Так, здоровий спосіб життя.
1: Так, що ви нам розкажете?
2: Дуже цікаво, до речі, новини у нас. Як вино впливає на довголіття чоловіків? Жень, поміть, будь ласка, у нас сьогодні все про чоловіків. Mm-hmm. Іспанія пропонує безкоштовне житло. Кому і як, які умови, розкажемо. І про секрет щастя. Три поради від фінів. Так, згідно з результатами дослідження італійського університету, помірне вживання вина може позитивно впливати на тривалість життя чоловіків, уповільнюючи процеси біологічного старіння. В експерименті взяли участь 22 тисячі осіб, на секундочку. І, до речі, мене не дивує, що прям що саме італійського університету. Там же вони люблять всі їсти трошки мекнути. Чоловіки, які випивають близько 200 мл вина на день, тобто 1-2 келихи, виявилися біологічно молодшими – приблизно на 0,4 року.
1: Значить, ми ще раз кажемо, що редакція не закликає нікого ні до чого. Так. Просто інформуємо, що там вчені намутили.
2: Так, до речі, вони мали от більше років в порівнянні з тими людьми, які взагалі не вживали вино. Для жінок аналогічного омолоджувального ефекту не було виявлено.
1: Тобто чоловікам окей, а жіночок, а жіночки
2: чоловіки,
1: навпаки?
2: Чоловіки, коли п'ють вино, омолоджуються навіть. А жіночки, ну, не омолоджуються і мало того, що не омолоджуються. Напевно, ще й старішують швидше.
1: Боже мій, ви дивіться.
2: Напі.
1: Хоч десь справедливість восторжествувала.
2: Ну, напій прям для чоловіків, прям еліксир молодості. Зменшує запалення, стрес, покращує обмін речовин.
1: Та ти що?
2: І дослідження показало, що інші види алкоголю, вони не мають подібного впливу на уповільнення старіння.
1: А хто ми такі, щоб сперечатися з вченими, то, а?
2: А тепер про те, що Іспанія пропонує безкоштовне житло. Іспанське селище Ареніальс на півночі країни, де проживає близько 40 мешканців, намагається зупинити демографічну кризу. Значить, навесні 26-го року, от саме зараз, новим жителям пропонують кілька відремонтованих муніципальних будинків без орендної плати.
1: Слухайте, це дуже круто, що вони вже відремонтовані без орендної плати, бо тому що, як правило, завжди кажуть, приїжджайте, дають якусь розвалюху, кажуть, самі її ремонтуйте, живіть і так далі.
2: І мало того, що дають житло, ще й дають гарантоване працевлаштування у сферах будівництва, обслуговування інфраструктури або управління місцевим баром. Ініціатива орієнтована на людей з практичними навичками, а пріоритет надається сім'ям з дітьми, що важливо для збереження роботи місцевої школи.
1: Ще й бар дають?
2: Ні,
1: і будинок,
2: управління
1: і управління баром. Значить, зарплата буде нормальна. Вау, друзі!
2: Так, комунальні послуги учасники оплачують самостійно, але воно якби не настільки дороге, тому що, наприклад, електроенергія там дається від сонячних панелей, та за копійки. А для іноземців, зокрема українців, участь можлива за умови наявності офіційного права на роботу в Іспанії, оскільки програма не передбачає спрощення візових процедур. Але зараз багато українців в Іспанії, тому я думаю, що можна спробувати, чому б ні. Ну, а тепер про секрет щастя. Фінляндія вже 8 років поспіль отримує титул найщасливішої країни світу. Секрет їхнього успіху криється не у великих статках, а у щоденних звичках, які допомагають підтримувати душевний спокій та радість.
1: А ну, що це за звички? Давайте перераховувати свої мільйони на банківському рахунку.
2: Ні? Взагалі нічого немає про гроші, Женя. По-перше, на першому
1: там
2: місці...
1: Що, там козероги не живуть, чи що? Раз про гроші нічого немає, а?
2: Тут зв'язок з природою. Тобі ж теж подобається зв'язок з природою, правильно?
1: Да.
2: Там білку, коли там ловиш, ще ж. Для фінів ліс – це майже місце сила, адже понад 75% території країни вкрито лісами. Вони проводять час на свіжому повітрі за будь-якої погоди, незважаючи на те, там дощ за вікном, чи сніг, чи мороз. Вони просто вдягаються тепліше і йдуть гуляти.
1: Одягаються тепліше і йдуть.
2: Від 10 до 30 хвилин на день обов'язково. На другому місці тут сауна, тому що сауна для фінів – це не розкіш, а спосіб життя та метод релаксації. І кажуть, що регулярне відвідування сауни, воно покращує пам'ять і допомагає боротися з безсонням. 84% людей відзначають значне покращення якості сну після сауни. І останнє – це приготування їжі власноруч. У Фінляндії кухня – це простір для творчості і радості. І сам процес приготування їжі саме власними руками допомагає бути тут і зараз. А це вже і медитація, і позбавлення від стресу, і взагалі просто супер.
1: Коротше, я так розумію, перше – гуляти.
2: Гуляти.
1: Друге – сидіти в сауні.
2: Паритись.
1: Третє – готувати самому їсти і їсти це, правильно? Шикарний варіант. Друзі, літо, якраз можна це все діло брати та і втілювати в життя. Все?
2: То.
1: Прекрасно. Будьте щасливими, довго живіть. І все це обов'язково буде, якщо ви будете слухати Люкс FM і вечірнє шоу «Все пучком». Таня Лів в студії.
2: І Женя Фаша.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Свідомо. Чай Тайфун. Без ривів і втоми. Чай Тайфун. Працює щодня. Легкість після їжі для тіла та життя. Чай Тайфун. Контроль ваги із задоволенням.
1: Реклама.

0: говнюка.
1: Кто я? Ты что вообще?
0: Та не ти, а подружкин хахаль.
1: А він що зробив?
0: Записав її в телефоні як BMW. Назву її машини. Ні, нормально?
1: А що не так? Ну, гарна машина, нормально.
0: Женя!
1: Можна подумати, дівчата не підписують чоловіків якось от таким чином в телефонах своїх,
0: ні. Дівчата підписують максимум по професії. Там адвокат, айтішник, мен, женатік.
1: Ще краще, да? Я б, наприклад, не відмовився бути якоюсь тачкою, да? Принаймні так я себе зараз і почуваю.
0: Так це я. Розганяєшся за 3 секунди до 100?
1: Ні. Так себе відчуваю, ніби в мене вже світиться індикатор перевірки двигуна і заміни масла. Але, ну, знаєте, я просто далі продовжую їхати.
0: Бідосечка, треба тобі ТО провести.
1: Проведеш?
0: Женя!
1: Ладно. А ми, друзі, поки послухаємо четверту сходинку хіт-параду «Вишнева десятка» Святослава Карчук. «Шумей там, де немає людей».
2: Вишнева.

0: 17-й. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, буквально через кілька хвилин легендарна гра «Люксовий банк». Сьогодні в сейфі 666 гривень джекпоту. Реєструйтесь в мобільному додатку Люкс ФМ. Скоро будемо грати, чекаємо на ваші заявочки.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».
4: Реклама. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
5: Саме коня може бути шкідливим для вашого здоров'я. Передікування, познайомте з інструкцією та консультуйте з лікарем.
6: Слухай!
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: OTP Bank реклама.
13: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
14: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
15: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
16: Підйом!
17: Це не типовий злочин, а вони – незвичайні детективи.
18: Мене звати Лілія Ребрик.
19: Це Андрій Черепущак.
5: Мене звати Володимир Шумко.
11: І ми розкриємо цю справу.
17: Від режисера «Посіпак». «Вівці детективи». 7 травня у кіно.
4: Реклама.
0: Ти слухаєш «Люкс ФМ». Включай настрій перемоги.

0: Новий банк. Відкрий наше грошосховище.
1: О, подивився я йому в дирочку. Нафарширували грошима. Ми сьогодні наш банк, я вам кричу. 666 гривень сьогодні у нас джекпоту назбиралося. Вау. Да, і от Ілля з Чернівців сьогодні вирішив, а чому би йому їх не забрати. Ілля, привіт вам.
2: Привіт.
1: Як там Чернівеччина чарівна поживає?
2: Все добре, все гаразд.
1: Спека теж? Скільки у вас там сьогодні градусів?
2: 27.
1: Вау!
3: Ого!
1: Ну да, навіть Київ переплюнуло. У нас сьогодні, по-моєму, 25 було на термометрі, бачу, найбільше, да?
3: Ну це максимально, напевно, да. Але в таку погоду вже хочеться засмагати, а не ходити на роботу.
1: Так засмагаю, чого ти?
3: Де? У вікні на роботі?
1: Та тут прям лягаю, чого. Угу. І таке сонечко, як я, буду світити на тебе, будеш загорати потихеньку. Може, навіть топлесь, я не ображусь. Так, добре, Ілля, значить, нагадаємо, що в нас сьогодні 666 гривень. Треба підібрати код до нашого сейфу і попробувати забрати звітом ті гроші. Правильно?
3: Але це
1: правильно.
3: Буде легко.
1: Як це робити?
3: Три запитання, три варіанти відповіді, і кожна з цих цифрок буде кодом до сейфу. Якщо ви підберете код правильно, сейф відкривається, 666 гривень летять прямісінько до вас.
1: Ти, Галя, вивчила все, молодець. Так, ну що, три запитання, точно кожну три варіанти відповіді. Ну, я пропоную починати цю студію, правильно? І так, перше запитання. Скажіть, будь ласка, скільки сердець у восьминога? Перший варіант. Одне велике, красиве, добре морське серце.
3: Аж захотілося курячих варіант. Сердечок.
1: А чого курячих? А мені восьминожичих лапок, наприклад, більше захотілося, щупалець. Так, наступний варіант. Два. Ну і третій варіант. Три. Що вибираєте ви?
2: Одне серце.
1: Одне. Одне велике, красиве, морське, добре серце. Прийнято наступне запитання.
3: Навіть у осьмінога є серце, Женя, на відміну від тебе.
1: На відміну від мене, да, я знаю. Яка країна, згідно з офіційною статистикою, є лідером зі споживання піци на душу населення? Перший варіант – США. Другий варіант – Норвегія. І третій варіант – Тань, які будуть в тебе?
3: Італія, звісно.
1: І третій варіант – Бразилія.
3: Ні?
2: США
1: перше місце. Добре, прийнято. І наступне, третє запитання. Скажіть, будь ласка, яка тваринка живе в кабінеті Буданова? Перший варіант – жаба. Другий варіант – скунс. І третій варіант – хамелеон. Як думаєте ви?
2: Хамелеон.
1: Цифра номер 3. Прийнято. Ну що ж, а зараз момент істини. Отже, код, який ви підібрали – 1-1-3.
0: Грошосховище закрито.
1: Мені здається, що Ілля з нами тут дуркував. Чесно. От ви хотіли встановити антирекорд дня сьогодні, правда? От признавайтесь чесно. Спеціально приздівались над нами. Ні одної правильної відповіді.
3: Реально? Я думала, там тільки з осьминожком було, восьминогом була лажа.
1: Коротше, у восьминога, виявляється, записуйте, запам'ятовуйте і записуйте. У восьминога, якщо щось, три серця. Наступне, значить, яка країна, згідно з офіційною статистикою, є лідером зі споживання піци на душу населення. Тобто кожна окремо взята людина найбільше з'їдає піци в світі в Норвегії.
3: Та
1: уявляєте
3: ну,
1: собі?
3: Реально?
1: Да. Там ціла історія, коротше. В них там є цілий бренд, який продає заморожену піцу, це дешево і так далі. Коротше, ну, типу, хочете, почитайте в інтернеті,
3: денежки
1: або
3: економлять.
1: Я вам да, пізніше потім розкажу. Ну, яка тварина живе в кабінеті Буданова? В нього живе жаба! Жаба! Да, вона кочує з ним з кабінету в кабінет, де він там, і, по-моєму, Степан, якщо я не помиляюся, звати цю його жабу, і їй вже чи то 7, чи то 11 років, уявляють собі.
3: Жень, хочеш, я тобі в кабінет подарую жабу?
1: Ні, ти і так туди час від часу приходиш, нашу мені ще одна. Так, Ілля, вас ми вітаємо з тим, що наша фірмова чашка з новезної колекції, якої ще немає ні в кого, летить прямісінько до вас. Так що будьте на лінії, розкажемо, як її отримаєте, а вечірнє шоу все пішком далі продовжується на Люксі. Таня Лі в студії.
3: І Женя Фешак.
4: Гарячі 2000-ні на Люкс-ФМ.

0: Вітамінні тренди на Люкс ФМ з кандидатом медичних наук, лікарем вищої категорії Яною Калініченко. Партнер проєкту – український виробник вітамінів Golden Farm.
1: Для школярів та підлітків засоби на основі колострома, молозива з молока корів допомагають адаптуватися до розумових навантажень під час навчання та захищають від алергії, сезонних застуд та проблем із травленням.
0: Партнер проєкту Golden Farm – український виробник вітамінів. Якщо вітаміни, то Golden Farm –

0: Це реаліті. Ненормальна кухня на Люкс ФМ. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Партнер проекту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
1: Галина Петрівна, ви навіть на дачі вже без смартфону свого не можете.
2: Ну ти ж, зятьок, сам мене свого часу на ці ваші нові технології і підсадив.
1: І що ви? Знов тіктоці весь день, да?
2: А от і не вгадав. Гуртаю сайти для дорослих.
1: Несподівано, Галина Петрівна, ви ж порядна жінка.
2: Зятьок, у кого що болить, той проте й гомонить. Ті сайти, що ти полюбляєш, не для дорослих, а для тих, хто ще не подорослішав.
1: Це ви все вигадуєте. Так, а що ж у вас там? Що ж там у вас за сайти, то, а?
2: З порадами, як правильно, здорово і при цьому смачно харчуватися.
1: Угу, ну і що радять?
2: Пишуть, що треба їсти більше овочів та риби і бажано не смажене, а запечене на мангалі.
1: Ну, зі здоровою частиною розібралися. Добре, а що там тепер зі смачним, а?
2: А для смаку є соус кисло-солодкий «Руна». Він до овочів і риби на грилі дуже смакує.
1: Пішов гриль розпалювати і поїмо нормально.
0: Серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс ФМ. А без секретного інгредієнту – ніяк.
3: Реклама. Поїсти нормально – завжди актуально. Соуси «Руна» до страв ідеальні. Журавлиний чолешо, барбекю, шрірача, а може бургер візьми на дачу. Журавлиний або солодкий чилі. І ти на чилі. «Руна». Поїж нормально.
4: Реклама. Погода. На Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, буду, знаєте, заохочувати вас всіх не сидіти сьогодні вдома. Ми ж так чекали, коли така класненька погодка буде. Завтра вона буде ще кращою, тому плануйте щось на вечір. Не сидіть вдома, гуляйте. Ми ж сьогодні розповідали вам про те, що фіни найщасливіші, тому що гуляють мінімум 10-30 хвилин на день. І ви собі подаруєте трохи такого щастя.
5: Тільки гуляють не як як оце на вихідних, а гуляють на природі, прогулочки влаштовують.
1: Ніженьками, а не ротиком. Так, друзі, завтра по всій території України будуть відсутні опади, буде сонечко світити, температура повітря на заході 24-26, на півночі 24-26, до 22 на сході, на півдні до 23, до 24 в центрі і в столиці 24-26 вище нуля.
4: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Люкс ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Реклама.
7: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
8: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
9: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
10: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
11: Світ TV Originals представляє
12: «Це впізнай брехню».
11: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
13: Ми з чоловіком робимо фальшивий
14: оргазм.
11: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
12: Правда чи брехня?
15: Боже, яка інтрига!
11: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
16: Реклама.
17: Тиждень.
16: Реклама.
18: Слухай, слухай, слухай!
19: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
20: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
16: Реклама.

Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп. Реклама.

Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс FM Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу.

0: Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Реклама лікарського засобу. Самовування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026. Термін дія акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
6: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
7: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
8: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
9: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
10: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
11: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
12: Цього травня.
13: Негайно прокидайтеся!
12: Це незвичайний злочин, а вони – нетипові детективи.
13: Ми розкриємо цю справу.
12: Лілія Ребрик, Володимир Шумко та Андрій Черепущак.
14: Підйом!
12: Вівці-детективи. 7 травня у кіно.
15: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама.
16: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти знову про слухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

дівчата, прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева, авторкиня курсу «Магія жіночності», та Таня Лі щобудня о 10 та 18 годині в ефірі «Люкс FM» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня о 10 та 18 в ефірі «Люкс FM» «Магія жіночності».

0: партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
5: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
6: Сусіде, на кальцій Детринікомет. Хруст кісток чуть за стіни.
7: Та їв я кальцій.
6: Точно кальцій Детринікомет?
7: А різниця?
8: Є різниця. Кальцій Детринікомет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
9: Кальцій Детринікомет.
10: Для міцності ваших кісток.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
13: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозовий Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
15: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
14: А українські страви?
15: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
14: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
15: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
14: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
16: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
17: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. 2026 термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила України 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
18: Доброго ранку, кохана.
19: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
18: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
20: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
21: OTP Bank реклама.
22: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
23: У студіях «Світла» в епіцентрі та «Новій лінії» робота кипить.
24: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
23: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях «Світла» засвіти сад, знайди свій скарб.
25: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
26: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
0: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
2: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.
4: Ти слухаєш?
9: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Де і як зараз знайомляться українці?
2: Опа!
1: Так. Отже, ну, по-перше, зараз у тренді так званий дейтинг. Це усвідомлене знайомство. Коли це до знайомства підходять свідомо. Зараз більше розкрию. Значить, українці втомилися від несерйозних знайомств. У тренді відверте зазначення в профілі. Що саме ви шукаєте? Серйозні стосунки, дружбу чи випадкове знайомство?
2: Ой, так, звісно.
1: І це зменшує час на марні пошуки.
2: Я шукаю, стосунки. Починаєш себе спілкуватися, ніхто нічого не шукає, тільки оце трик-пик.
1: Що ти?
2: Це я на твою анкету попався.
1: Хвастаєшся, що тобі вдалося когось вмовити. Гляньте. Значить, у пріоритеті емоційна чесність, повага до кордонів та безпека, щоб уникнути емоційних гойдалок. Далі, такі пункти, що онлайн-знайомства залишається лідером, але змінюється. Значить, дивіться, 67% українців зараз, ну, дійсно, частіше знайомляться онлайн, ніж офлайн, хоча я думала, чесно кажучи, що більше, але виявляється, 67% онлайн знайомляться. Однак, соціологічні дослідження показують, що українці все більше втомлюються від додатків і шукають альтернативи, повертаючись до реального спілкування.
2: Wow.
1: Значить, як це виглядає? Популярність набирають офлайн-івенти, де можна познайомитися вживу.
2: Правда.
1: Вживу.
2: Правда.
1: Офлайн. Вечірки, це майстер-класи, заходи за інтересами. Дійсно,

0: До речі, онлайн. Ой, кажу онлайн. Офлайн.
1: Я офлайн більше так, люблю. Так.
0: Парку Танька обожнює. Це вона сидить в кущах і видивляється якогось красивого хлопця і починає ще бігати. Там і кардіо зразу, і знайомство.

0: Біля мангалу теща напоготові.
1: Він пробує щось нове, а вона стоїть на варті традицій.
2: Він впевнений, що смаження шашлику – це суто чоловіча справа. А вона, що без її порад у нього нічого не вийде.
0: Але обидва знають, без секретного інгредієнту – ніяк. Хто ж переможе у цьому кулінарному батлі з гумором? Слухай серіаліті «Ненормальна кухня» на Люкс.ФМ. Там весняне загострення з димком. Партнер проєкту – торгова марка «Руна». Поїж нормально.
3: Реклама. Поїсти нормально – завжди актуально. Соуси «Руна» до страв ідеальні. Журавлиний чолешо, барбекю шрірача, а може бургер візьми на дачу. Журавлиний або солодкий чилі. І ти на чилі. «Руна». Поїж нормально.
4: Реклама.
5: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс.ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Левий бізнес.
6: Реклама.
7: Слухай, слухай, слухай!
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

дівчата, прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева, авторкиня курсу «Магія жіночності», та Таня Лі щобудня о 10 та 18 годині в ефірі «Люкс FM» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня о 10 та 18 в ефірі «Люкс FM» «Магія жіночності».

0: Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
4: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
5: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
4: Якщо ліки, то Ліки.ua.
5: Деталі на сайті Ліки.ua.
6: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама.
7: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Єміс

0: Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Реклама.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
6: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
4: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс FM. Включай на

0: реклама.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Привіт! Ми LuxFM. Радіо для вашого гарного настрою. І ми знаємо, що гарний настрій буває різним. Буває таким. Або таким. Чи навіть таким.
1: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь
0: світ. І навіть ось таким. Тому ми запустили для вас нові онлайн-станції для будь-якого вашого класного настрою. На сайті LuxFM, а також у додатку «Слухай.ua». Обирай настрій на сьогодні. LuxFM – сучасні хіти. LuxFM – Chill and Relax. LuxFM – українські хіти. LuxFM – золоті хіти. А який у тебе сьогодні люкс-настрій?

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Великоїван. Спершу про дорослу гру зі штучним інтелектом. Гендиректор Мета Марк Цукерберг вирішив піти ва-банк і створює штучний інтелект із самого себе. Його компанія працює над Чи-моделлю, яка максимально точно відтворюватиме стиль його мислення, його спілкування і навіть управлінські рішення. Алгоритм навчають на промовах Цукерберга, листуванні, публічних виступах і стратегічних діях. Тобто цей Чи зможе не просто говорити як Марк Цукерберг, а думати як він. У Мета каже, що це інструмент майбутнього, аби співробітники могли швидше приймати рішення, узгоджувати ідеї і навіть консультуватися з цифровою версією керівника. Фактично, це крок до світу, де цифровий двійник працює разом із вами. Тим часом співачка Джамала відверто розповіла про стосунки з чоловіком Бакіром. Пара разом вже 9 років виховує 3 синів. І як зізнається співачка, у їхній родині є місце і ревнощам. Як зізналася переможниця Євробачення в шоу «Тур зірками», яке вийшло на YouTube-каналі «Люкс ФМ», вона ревнива і, що цікаво, не лише до чоловіка, а ще й до дітей. Але при цьому додає, що жодних реальних причин для ревнощів у їхніх стосунках немає, бо ні її чоловік не дає приводу, ні вона сама. Але тим не менше, Джа каже, що флірт у її житті все ж таки присутній, але тільки на сцені. За словами артистки, коли вона виступає, може пограти очима з глядачами, і це частина образу та емоцій. В Україні тим часом знімуть великий художній фільм про легенду світового фехтування Ольгу Харлан. Це не просто спортивна історія про медалі, це буде повноцінна драма про силу характеру, складні вибори, тиск і моменти, коли потрібно стояти за свої принципи, навіть якщо це коштує дуже дорого. Сама Ольга говорить, що хоче максимально чесну історію, без прикрас, але з енергією, яку вона сама знаходила в певні моменти життя. У фільмі покажуть і її перемоги на міжнародній арені, і закулісся великого спорту. Окрему увагу приділять і темі гідності та боротьби, адже Харлан не раз ставала символом принциповості для всієї країни. На стрічку, до речі, працював голівудський сценарист, а прем'єру планують на початок 2027 року. У Японії вирішили боротися з самотністю фінансово. Там почали компенсувати витрати на дейтинг за стосунки. Молоді люди віком від 20 до 39 років можуть отримати до $130 на рік. Фактично це покрити підписку в сервісах знайомств. І причина тут проста. В Україні падає народжуваність. І влада хоче допомогти людям знаходити одне одного. Цікаво, що це не просто приємна плюшка, а частина великої соціальної стратегії в Японії. Бо знайомства сьогодні часто починаються онлайн, і якщо це може призвести до реальних стосунків, то чому б це не підтримати? Тож тепер фраза «ми познайомилися» в додатку може звучати, як «нам допомогла держава».
1: Новини на Люкс ФМ. Хіт за

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Спершу про хобі наших селебріті. Альона розповіла, що займається колекціонуванням. Щоправда, раніше вона колекціонувала кросівки, а ось тепер українську культуру. Виявилося, що виконавець збирає власну етнографічну скриню для майбутніх поколінь. І збирає туди етнічні прикраси та елементи традиційного одягу. У її колекції вже є селянки, це такі бісерні прикраси. А ще запаски, фартушки і навіть різні варіації намиста. Причому підхід у Альони дуже серйозний. Вона знаходить старовинні схеми створення прикрас, замовляє вироби у майстринь і навіть розділяє їх за сезонами та за кольорами і ще й за стилем. Реперка додала, що у її родині не збереглося традиційних речей, які передають із покоління в покоління, тож вона вирішила стати першою, хто буде передавати українські скарби майбутнім поколінням в родині. Далі про цікавий спосіб заробітку за допомогою фену. У міжнародному аеропорту Шарля де Голля в Парижі автоматичні датчики температури двічі зафіксували дуже дивні стрибки температури. І виявилося, що це не збій техніки, а частина дуже хитрої схеми. Один француз поставив на платформі ставок, що температура в Парижі підніметься до певного значення. Проблема була тільки в тому, що за прогнозами цього не мало статися. Але чоловік знайшов дуже нестандартне рішення. Він приїхав в аеропорт, підійшов до цього самого датчика і нагрів його феном для волосся. В результаті температура на датчику показала потрібні 22 градуси вище нуля, а чоловік виграв приблизно 14 тисяч доларів. Через кілька днів схема повторилася і температура різко підскочила майже на 3 градуси за 12 хвилин. І хитрий чоловік знову заробив ще понад 20 тисяч доларів. Наостанок про кумедну терапію для всіх, хто розійшовся з дівчиною чи хлопцем. У Мехіко сервіс знайомств Тіндер запустив дуже особливу вантажівку. Її місія проста – зібрати всі речі від колишніх, які нагадують вам про минуле. Тобто, по факту, містом кружляє сміття воз для речей від колишніх. Люди приносять туди худі, листи, плюшових ведмедиків, квіти, фотографії і урочисто з цим прощаються. І у Тіндер кажуть, що як тільки ми щось таке викидаємо, то ставимо собі галочку, що стосунки точно завершилися. Ну а щоб не йти зовсім з порожніми руками, то сервіс знайомств дарує свій фірмовий мерч. Акція, до речі, стала настільки популярною, що люди не лише викидають речі, а ще й фотографують, як відпускають минуле і звільняють місце для нового.
0: Новини на

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Спершу про нову парочку у Голлівуді. Іменитий британський співак Гаррі Стайлз і акторка Зої Кравіц, відома за серіалом «Велика маленька брехня» та фільмом «Бетмен», заручилися. Парочку підловили папараці у Лондоні, де співак проведжав акторку до авто. І хоч ніжність на фото зашкалює, але фанати запримітили ще й чималий діамантовий перстень на безіменному пальці акторки. Офіційних заяв, щоправда, поки що немає, але інсайдер каже, що у цих двох селебрітів все серйозно. До слова, роман співака та акторки почався ще приблизно рік тому, адже саме в 2025 році папераці час від часу ловили їх на спільних прогулянках та під час романтичних відпусток. Зої Кравіц раніше була заручена з актором Ченнінгом Татумом, але їхні стосунки завершилися у 2024 році. Власне, і Гаррі Стайлз у свою чергу у 2024 році розлучився з колишньою дружиною. Тим часом співачка Даша Астаф'єва відверто розповіла про свої любовні перипетії. Виявилося, що артистка свого часу вляпалася в любовний трикутник і була в статусі коханки.